0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi-yu,
0: tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orzu qilib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Yetib o'tdim sportchi ekanligim rost, haqiqatan ham sport masteriman. Bo'sh paytlarimda taqlid qilaman. Men esa negadir uy hayvonlarini taqlid qilgim keladi. Nima qilay endi? Hozir sizga ba'zi bir uy hayvonlarini yurish-turishini, ovozini o'xshatib beraman. Marhamat. Mana ertalab soat 5 dan to'q qorong'i tushgunga qadar tinim nimaligini bilmaydigan 40 ta, beshara yozli saratonda esa 70 ta tovuqqa o'z xizmatini ayamaydigan xoroz ovozi. Xo'sh, xorozni bu ovozni eshitgandan so'ng uni vafodor tovushchalari nima qilishi mumkin? Ertalab bejo'sa go'yoki bir narsani yo'qotganday ulanib, fikrida faqat bir narsa bo'ladi, hamma yoqni titib tashlash. Kecha oylik olgandingiz, puli qani?

qamiz bo'p. Ba'zi noshukur tovuqlar esa xorozni rash qilishadi. İlahim ikkita skavorodkani orasida qolib ketgur. Endi to'rt oyoqli uy hayvonlariga o'tamiz. Qayta ishlash kombinati. Sigir bu bechoraga nima bersangiz ham hayronda yuradi, lekin sut qaymoq beradi. Hamma narsaga hayron lekin. Uyayotgan yemi ham sunniy, bechorani sunniy sog'ishadi. Bechora bir marta bir yilda ko'radigan buqani ham sunniy ko'rsatishadi. Sigir qizi buzoq. Mamma yu. Agar sal poda kech qolib qolsa, mamma yu. Sigir o'g'li buqa ikki tarafdan bog'lab qo'yishadi. O'g'il boladek sho'xdi. Agar bo'shab kelsam, o'rningni uch qurg'indan ko'rsataman. Rahmat. Yana bitta hayvon bor. Endi bu hayvonni etmasak bo'lmaydi, chunki og'irimizi yengil. Qarindoshlar bormi deyman? Bu bechorani bo'ydan siqqan xalos, boshqa joylari yaxshi. Bildiysizmi? Qulodiysizmi? Ana durma qaranga. Mayda qadam hangi? Faraz qiling, tosh ko'chada 7-chi skorostda eshak ketyapti. Birdaniga tosh ko'chani nar yog'di, bir oshnasini ko'rib qoladi. Xo'sh, eshak tosh ko'chani buyog'ida bo'lsa nima qilishi mumkinga qarab? Borib quchoqlashamidi? Tepasida 70 kiloli ikkita qop turibdi. Birdaniga o'zining niyatini mana shu joydan isqor qilib yuboradi.

0: Merkez Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vostaki. Ertaga Rostadan Balg'ovga boramizmi?
4: Ha, shundan keyin ummatni so'rading. Boramiz.
1: Vostaki, endi bilib bo'ladimi, siz va'da beraverasiz, qaytarib olaverasiz, shuning uchun so'radim-da.
4: Boramiz. Balq tutgan san ham, olib kelsam yeyishni bilasan-ku.
1: Voy bo, mayli. Mana ko'rasiz, hali ko'p balq tutamanman.
4: Ha, ko'ramiz hali. Tag'in yana qo'limizni og'zimizgami, burnimizgami tiqib kelmasa bo'ldi.
1: Voy Vostaki, roza chiroyli joylar ekan-a. Havoni tozaligini qarang.
4: Ha, chiroyli joylar. Ana qarmog'i ham joylashtirib oldik. Hozir ilinib qoladi, ozo.
1: Rostdanmi?
4: Voy. Ozo ilindi.
1: Vostaki, torting. Nega lallayasiz? Torting, kuchingiz bormi?
4: Ana.
1: Uf, qochib ketibdi-ku.
4: Ko'rmaysanmi? Urg'ochi balig' ekan-da, likillatib ketdi.
1: Qattan bildingiz?
4: Ana, qara o'zing. Qara, chuvalchilar hamma yog'i pamada o'yatdi.
1: Voy.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kuni er xotin tovuq pishirib, endi yeymiz deb turishsa, eshik taqillabdi. Xotin eshikni ochsa tilanchi ekan. Ayol haligi tovuqdan olib chiqib beraman desa, erni jahli chiqib, hech narsa berma, haydab yubor debdi. Ayol erining aytganini qilib, tilanchini haydab yuboribdi. Oradan yillar o'tib, taqdir taqozosi bilan ular ajrashib ketishibdi. Ayol boshqa bir boy insonga turmushga chiqibdi. Bir kuni er-xotin ovqatlanib o'tirishsa, eshigi taqillabdi. Ochib qarasa tilanchi ekan. Haligi tilanchini ko'rib, ayolning rangi oqarib, hayratga tushibdi. Er bundan ajablanib sababini so'rabdi. Ayol, bu odam kimligini bilasizmi? Er, yo'q. Bu meni oldingi turmush o'rtog'im edi. Shunda er, meni kimligimni bilasanmi? Men o'sha turmush o'rtog'ing bilan ovqatlanib o'tirganingda eshigingizni taqillatib kelgan tilanchiman. Xulosa shuki, hech qachon o'zingizda bor narsa uchun boshqalarni past sanamang. Boylik ham, kambag'allik ham kelib ketuvchi bir sinovdir.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bu mana Jizzax tomonga borsangiz, Samarqand darvozasi degan bir joy bor, torroq bo'lgan joy, o'rtada daryosi ham bor, toshlarga har xil familiya yozilgan. Hamma san'atkorlarning nomi. O'sha yerga yozib, masalan, yomg'ir yog'sa ham, qor yog'sa ham, shamolda ham, hech bo'ronda ham o'chmaydigan kraskalar topib, ataylar mana shu yerda borib yozib qaytib kelishyapti. Masalan, hamma san'atkorlarning nomi bor. Bitta aytadigan bo'lsak, tasavvur qilinglar, hammasini tasavvur qilinglar-da. Yozib, agar uylanmaganlar bo'lsa, plus qizining nomini ham yozib qo'yib kelyapti. Ba'zi birlar haykalni yasatyapti. Haykal turishiga pul berib olib borib, bunday burcha-burchadagi qoya toshlarga mahliq o'tirib olgan, shu yo'yapti-da. Toshni yo'lib haykalni yasayapti. Bu tarixda qolishda eng oson yo'l ekan. Endi jizzaxliklarchi, jizzaxliklarga juda ham mazza bo'ldi. Jizzax oblasi san'atkor qidirib Toshkentga kelib o'tirmaydi. Telefon qilib iltimos qilib o'tirmaydi. Hech o'sha yerga bir qadam osadida, falonchi yeb kim? To'yingiz bormi aka? 20 ming. Ertaga to'y bor, bugun to'y bor, ketdik. To'yda ham o'tkazyapti. Uje allaqachon bozorcha paydo bo'libdi, qurilish mollari do'koni paydo bo'libdi. Kraska, cho'tka, hammasi qo'yib. Bilyapti, bozorcha qan ketyapti. Hammasi o'sha yerda. Mana tarixda qolishi oson yo'li. Bu tomonga Perorga qarab yursangiz, eng qiyin joylarga alpinistlarda arqonlarga osilib tushib yozyapti. Lekin pulni bergan o'rgatdi. Sen milliyroq yoz. Milliyroq. Mana tosh ketmasin. Mana o'rtaga tushish kerak. Qani? Ha, ana shunday. Bo'shlay. Qani, davay, tez bo'ling. Qarang, bu tarixda qolish ekan.
3: Hangoma ustalari.
2: Faqat musiqa kompozitorlar yaratgan musiqalarimiz chetilga biror ta'sir qilmayapti. Chunki kompozitorlar yo'q. Abdulhoshim Ismoilovdan tashqari hech kim yo'q bizda. Abdulhoshim Ismoilov zo'r musiqan, skripach masalan o'zi g'ichakchi. Mana Rossiyada ham bor, Spivakov deganlari bor. Keyin yana bittasi bor. Nima edi oti? Bashmet, Yuri Bashmet deganlari bor. Mana shu uchov bilan virtuozlarda endi. Ular masalan Spivakov virtuozi Moskvani tashkil qilgan bo'lsa, biz Abdulhoshim Ismoilov virtuozi Toshkentdan tashkil qilgan bilasizlar. Endi agar uchov tashlashib qolsa nima bo'ladi bilasizmi? Uchovni bir joyga olib kelib turib, mana shu temada uchoving tashlashasan, ya'ni cholishasan, qani qaysi biring zo'r desangiz, kim yutib chiqadi? Albatta Abdulhoshim Ismoilov yutib chiqadi. Chunki u masalan g'ichchaydi, hammasi bilasizlar Yevropada bayti qo'yib chiqadi, mamlakatga chiqadi. 2 soatdan keyin bo'yin tomiri tortib qoladi bu tomoni. A biz Abdulhoshim Ismoilov nima qilib o'sha paytda shart oladi, tizzasi qo'yib qo'yib mamlakatga ketadi. Birinchi g'ichchaydi mashhaddan tizzaga olib chiqqan Abdulhoshim Ismoilov bo'ladi. Chunki bizni to'ylar 6 soat, 7 soat to'y bo'ladi. Bo'yining yuzib oladi. Eng oson yo'li chetelilar qoyil qolganda skripkani oyoqqa qo'yib shunaqa chalamizlar teskari chalam. Bizda bo'yin yo'q bizda.
3: Hangoma ustalari.

0: Kas Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
4: Voy nazo, anu bolakim. Rossiya ham kelishgan chiroyli bola ekanmi?
3: Nimasi chiroyli? Agarda cha sen uni voyenni kiyimda ko'rsam, bekor bu gaplarni gapirmayman deysan.
4: Nimaga endi unaqa deyapsan?
3: Chunki u xizmat formasini kiyib olsa, biram xunni bola bo'lib qoladi.
4: Voy voy, xuddi Rossiya ham chiroyli qiz gapiryapti deb bu gaplarni.
3: Nima san bu gaplaringni menga tegishtirib gapirasanmi?
4: Bo'lmasam-chi?
3: Lekin-chi shu bola xunni bo'lsa ham-chi, senga rossiya mosti.
4: Nimaga endi unaqa deyapsan?
3: Chunki agarda u seni oldingda yursa, o'zini xunuligini his qilib o'ziga oro berishga harakat qilardi-da.
4: Menga qara Nazo, sen uni harbiy dedingmi?
3: Ha.
4: O'zichi harbiylarni qo'lidan hamma ish keladi deyishadi. Shu rostmi ekan?
3: Ha, rost. Nima ishonmaysan?
4: Undachi, bor o'sha qo'shningni chaqirib kelgin, ana vannadagi zubnopastani idishidan chiqarib, keyin yana ichiga qaytarib sop qo'ysin.
3: Nima endi?
4: Ularni qo'lidan rostdan ham hamma ish kelishiga ishonishim uchun-da. Keyin shunga qarab muomala qilamiz, tushundingmi?
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
0: Og'u domiga kirib qolish ko'p vaqtni talab qilmaydi. Avvaliga u go'yoki dunyo tashvishini unuttirib, hayotning go'zal taraflarini ko'rsatib beruvchi bir vosita sifatida odamni ruhiy qaram qilib oladi.
2: Keyinchalik xumor sindromi paydo bo'lib, kichik yoshdagi bola puf desa ham uchib ketadigan kukunga o'zi bilmagan holda mute bo'lib boradi.
0: Va nihoyat usiz yashay olmaydigan darajaga yetib boradi va tuppa-tuzuk giyohvandga aylanadi.
2: Endi u butun tanani egallab, aql, yurak, hissiyotlarini ham pisand qilmaydigan kuchga aylanadi va butun bir boshli odamni o'z yo'liga yurg'izib, yostig'ini quritadi.
0: Giyohvandlik dunyo va oxirat zavoli. Giyohvand moddalar inson umrining zavolidir. U markaziy asab tizimasiga bevosita ta'sir qilib, harakatlar ketma-ketligini izdan chiqaradi. Bunday hollarda inson o'zi istamagan ishlarni qilishi, kimnidir yo'lini to'sib, pulini olishi, ota-onasini haqorat qilishi va hattoki qotillik qilishi mumkin. Bunday sharq tarbiyasiga zid bo'lgan ishlarni amalga oshirish esa inson bolasiga, ayniqsa o'zbek farzandiga mos emas. Biz yoshlar giyohvandlikka qarshimiz.

0: o'ldirgich.
1: O'rto, bilasanmi? Kecha bizani ikki o'g'ri tushdi.
2: Voy, yo'g'e? Ushadinglarmi? Ushash kerak edi, ushash kerak edi.
1: Yo'g'e, qatti. 3-chi jahon urushi boshlansa ham bilmaydigan bo'lib yotuvdi. O'g'irlar ham hamma narsani yig'ishtirib, endi sekin ketamiz tursa, adam bilan oyim uyg'onib qolishibdi. Keyin o'g'irlar cho'ntagidan pistoletini olib, shunda otmoqchi bo'lgan ekan.
2: Voy, yo'g'e, o'rto, bandachilik.
1: Qanaqa bandachilik? Jinnimisan? O'g'irgacha oldin eshitgan gapimni. Shunda oyimga qarabdi-da, "Isming nima?" dedi. Oyim ham do'q qarabdi-da, "Ismim Maqluba" debdi.
2: Keyin nima bo'ldi, keyin?
1: O'rto, gapi bo'lmay eshitgan. Ismim Maqluba debdi. O'g'ri ham unda qarabdi. Mani ham onam ismi Maqluba edi. Mayli, baxting bor ekan, tirik qolding debdi. Keyin shunda adamga pisib turibdi-da, "Sen isming nima?" desa, adam ham qo'rqqilardan qarab, "Mani ismim o'zi Mirjalolu, lekin yoshligimda erkalar Maqluba deb chaqirishardi" debdi.

0: hurmat izlab.
1: Kunlarning birida begona telefon raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Go'shakni ko'targanimda narigi tarafdan: "Dada, men sizni qattiq sog'indim. Juda qattiq sog'indim. Tezroq kelsangiz-chi, dada?" degan kichkina qiz bolaning umidli mahzun ovozi eshitildi. Deixtiyor kulimsiradim. "Qiz aloqadashding, raqamni xato tergan ko'rinasan." deb telefonni o'chirdim. 4 yashar o'g'lim bor. Xayolimga farzandim keldi. Bu qizcha ham millionlab shunaqa shirintoylarning biridir deb qo'ydim. Ammo kutilmaganda yana o'sha raqamdan qayta qo'ng'iroq bo'ldi. Ertasiga ham o'sha raqamdan qo'ng'iroq bo'laverdi. O'sha qizcha xazin ovozda meni yo'qlayverdi. Bu safar: "Dada, qachon kelasiz? Men sizni qattiq sog'inib ketdim." Yana o'sha so'zlar yangrardi. Har safar telefon o'chirilgach, yana qayta qo'ng'iroq bo'laverdi. Men qo'ng'iroqni o'chirib qo'yaverdim. Shu ahvol qayta takrorlanaverdi. Oxiri telefonni ko'tarib suhbatlashishga majbur bo'ldim. "Dada, men sizni juda sog'indim. Qiynalib ketdim, dada. Onamning aytishicha, bu sizning yangi raqamingiz ekan. Adashishim mumkin emas. Onam sizni pul topish uchun ishlagani ketgan dedi. Dada, bizni boqaman deb qiynalib ishlab yurganingizni bilaman. Agar ko'rgani kelish uchun imkoningiz bo'lmayotgan bo'lsa, hech bo'lmasa telefonda gaplashsak-chi?" Mehrim jo'shib ketdi. Ixtiyor qizchani erkalab qo'ydim. "Erkatoyim, qizalog'im," dedim. "Rahmat, dedichon. Juda ham xursandman. Juda ham baxtliman." Bu aytilgan so'zlardan so'ng aloqa uzildi. Bir soatlar o'tar-o'tmas o'sha raqamdan yana qo'ng'iroq bo'ldi. Bu safar ovoz sohibi kichkina qiz emas, balki bolaning onasi edi. "Sizdan uzr so'rayman. Kechadan beri sizni biroz qiynab qo'ydik. Shu sababli sizdan kechirim so'ramoqchi bo'lib qo'ng'iroq qilayotgan edim. Qizalog'im ancha vaqtdan beri betob yotibdi. Dadasi yaqinda avtohalokat sabab vafot etdi. Noshum xabarni qizalog'imga aytishga jur'at qila olmadim. O'tgan davrda uning yolg'iz o'yinchog'i dadasi edi. Dadasi uni qattiq yaxshi ko'rardi. Uni erkalab, shirin so'zlar aytib, darddan qiynalgan vaqtida unga dalda bo'lib kelgan. Dadasi vafot etgandan keyin u qattiq azob ichida qoldi. Oxiri qizimning qiyinchiliklariga zorlanishga chiday olmay, telefondan sonlarini tavakkal yozib, dadasining yangi raqam ekanligini aytgandim. Yolg'onim sabab bo'lib, boshqa kishilarni bezovta bo'lishni o'ylamagan ekanman. Narigi tomondan ayolning ichi to'lib, o'ksib yig'layotgani bilinib turardi. Ushbu gaplarni bazo'r qiynalib gapirayotgandi. "Shunda qizingiz hozir yaxshimi?" deb so'radim. Ayol yig'isini yashirishga urinib, biroz sukutdan so'ng telefonni quchgancha uxlab qoldi.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Радио «Маркетс».

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Soliqchining o'g'li ayasidan so'ratganmish. Aya, dadamga ayting, kundalimga qo'l qo'yib bersin, ustozlarim so'rashyapti desa, o'g'lim, bugun dadangga qurrug'dan tushmagan bo'lsa kerak. Nastroynasi yo'q. Bugun choyini ham ichmadi, hatto ovqatini ham yemadi. Hozir xonasida yotibdi. Hozi borsa ikkalamidan so'kib qayda boradi. Qo'y bolam tinch o'tirak. Aya, kundalik torasiga 500 talikda qistirib kirin, keyin qo'l qo'yadi desa, ayas kundalik torasiga 500 talikda qistirib, dadajonisi, o'g'ling ingizni kundaligiga qo'l qo'yib berar ekan desa, pulga ko'zi tushib, xayriyati, yaxshi ham uyda tartib bordimiz. Bir chi doktor bittasini chini sug'urib 3000 bo'ladi debdi. Ya doktorjon, unaqa emas tur. Bir kishi xizmat. Mana 1000 so'm deb yozib qo'yibsiz. Nimaga mendan 3 uchun haqni olyapsiz? Katta baqirib yubordingiz. Jonim og'rigandan keyin baqiraman de doktorjon. Ye baqirmay keting ha. Shunaqa bemaza baqirar ekansizki, baqirganingizdan qo'rqib ishda mijosim qochib ketdi. Havlanligini ham olaman dedim. Bir baxildan so'rabdi. Bitta olma bersam nima qilasan dedi. Yeyman debdi. Ikkita olma bersam dedi. Yeyman.

0: Маркиз радиосуда.
1: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Назо, а сіз оды?
3: Ha, o'rtoqdan kelyapsa?
4: Bozorga borib, oshxonadagi stolimiz ustiga dasturxon olib kelyapman.
3: Yaqindagina klyonka sotib oluvding-ku? Nima bir pasda yirtildimi?
4: Yo'q, yirtilishga yirtilmadi. Prosta o'sha klyonkani uyga borib, stolimizdan ustiga solib qo'yganimdan keyin har kuni kechqurun uyimizda tarakalla sirpanib, tap-tap etib yiqilgan ovoz. Keyin ularni kimning so'kkanini eshitdim.
3: Xo'sh, keyinchi?
4: Nima keyin? 2 kundan keyin oshxonaga chiqib qarasam, uyimizdagi hamma tarakalla oyog'imiz ustida uchadigan konki kiyib olishibdi.
3: Nima bo'pti? Bechora tarakanilar ham qishni sog'ingandir-da?
4: Yetadi, bir hafta qish qilishgan. Endi bahorda ham ozgina miriqishsin o'rto.
3: Ha, dasturxonni ish qilib qalinrog'idan oldingmi?
4: Nimaga endi qalini kerak?
3: Ha, endi yana bir haftadan keyin yoz keldi. Yozda o'tlar qalinroq o'sadi deb bozorga ovora bo'lib borib kelmagin deyman-da. Bilasan-ku, yozda o'tlar rossa ham ko'p bo'ladi.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Rangin, go'zal va dimog'iga xush yoquvchi ezgulik timsoli sanalmish gullar.
5: Ular yashil olamning malikalari. Umrimizning esa unutilmas sahifalarini maftunkorlikka to'ldiruvchi tabiat bezaklaridir.
4: Gullarni seving, yashil olamga befarq bo'lmang.
5: Toki ular sirli chiroyi hamda yoqimli ifori bilan
4: yaxshi kunlaringizda xizmat qilsin.

0: Bilsinge rasmxonamas, raisamiz.
1: Ne rasmxona bildingmi?
0: Pensiyani oshiradigan joy ko'p davdirman.
1: O, Xadicha, kim bilan gaplashib kelding, yaxshi bil. Men kimsam, mehnat qahramoni Muhimjon Arslon bo'laman. Mana ko'rib qo'y.
0: O'g'lingni ken taqvogandirsan.
2: Voy, mana maqtanishini qaraylar-ya. Qahramon bo'lganmisan, bitta sam bo'lsanmi? Menam qahramon uni bo'lganman.
1: O'sha o'jarliging qimillamay joyda turgan ekan. O'shanda o'jarlik qilmaganingda o'zingga uylanardim. Mana o'lmasakan biz qo'sh qahramon bo'lib yurardik.
2: Gapirma-ya. Ay bo'ladi. Nima qilasan buni?
1: Kech bo'lmasa endi gapir. O'shanda seni ololmaganimda voy bo'. Ari, ayniqsa qo'shuvlaring shunday quloqim ostida jaranglab turardi. Ayvonda do'ppitki o'tirib aytadigan bir qo'shig'ing bo'lardi. Biram yoqimli, biram yoqimli. Baqira, ozib yozib ko'rishib qo'y biz. Qaro qoshlaring, bay bay bay. Qariga xuddi zulukka o'xshardi. Qari, qoshing qani, Xadicha? Yo'q, biray. Qoshing odaman bo'lar ekan, ha? Qosh qani? Qosh rasmo qilibsan. Shirmoy yuzlaring, naqsh olmaday qip qizildi. Qari, yuzing qani, Xadicha? Voy, voy. Shoptal xoqini o'zi o'qibdi-yu.
2: Hamma ayb o'zingda, Maqomjon. O'shanda bo'shashgan sovchilarni yuborgan ekansan, ikki og'iz gapini evlab gapirolmagan.
1: Gapirgan.
2: Gapirolmagan.
1: Gapirgan.
2: Gapirolmagan nima qilasan?
1: Gapirgan u dodan ko'nmagan.
2: Olib qochib kelsang bilamiding?
1: Ye, olib qochishga ot arava kerak. Piyoda sani haqqa olib qochaman. Qaliyam bo'lsa, sen ham beva, men ham beva. Ke, mana shu yerda xatirbola qilaylik. Ha, Xadicha?
2: Voy, gaping qursin betayin. Hoy, yoshligingda ham shunaqangi betayin suyuq yigitding, qarib battar suyulib, achigan ayron bo'lib ketdi.
1: O, Xadicha.
2: Voy, anzinam
1: qopdi bu. Piyurani qarang, piyurani. Bir kun emas, bir kun shunlarda infarkt bo'lib qolmasam ko'rgay.
3: Hangoma ustalari.
4: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
3: Ozoda, o ozosh. Tirsinchi iq qurayotchini qarayman.
1: Nima? Voy, to'g'ba qilib to'xtang, kino ko'rib oling.
3: Ozoda bor uyin kiribotki, qaraq kino. Kino sari ko'ryapti-ku.
1: Voy, nima? Uxlab qolibman, kechirasiz.
3: Uxlab qolmamish, uxlab qolganing ham mayli, tag'in kamiga qurayotchingga o'laymi?
1: Voy, hali qurayamot.
3: Konechno, kak je.
1: Vostaka, unaqada men kasal bo'lib qolman.
3: Bilaman, siz kasalligingizni.
1: O'z nimani bilasiz?
3: Menchi hamma narsani bilaman. Faqat shu sari kasalligi davosini bilmayman.

0: Hikmat izlab.
1: Bir beva ayol 6 yashar o'g'li bilan birga yashar, zo'rg'a kun kechirishar edim. Baxtga qarshi ayol betob bo'lib qoldim. Unda na yegulik, na dori-darmon bor. Ona sog'ayguncha hech qayerdan na pul, na ovqat kelishi dargumon. 6 yashar o'g'li onasiga dori va yegulik topgani bozorga borib, biroz tilamchilik qilib, odamlarga zo'r nigohlari bilan yordam berishlarini so'rab yolvorardi. Hech kim unga parvo ham qilmasdi. Ko'z oldidan onajonisining qiynalayotgani ketmas. Nima bo'lsa ham dori va yegulik olib borish uchun avval dorixonaga kirib, onasiga shifokor yozib bergan dorilar ro'yxatini ko'rsatdi. Dorixonachi dorilarni bolakayga tutqazib, pulni berishni so'radim. Bolakayda pul yo'q. Dorilarni quchoqlagancha bor kuchi bilan dorixonadan chiqib, bozor oralab qochdim. Dorixonachi o'g'rini tutinglar deb butun bozorga jar solib uni quvib ketdi. Shu payt yegulik sotib o'tirgan bir amaki bolani tutib oldi. Dorixonachi kelib bolakayni ura ketdi. Haligi amaki esa ularni ajratib bolakaydan nega bunday qilganini so'radi. Bolakay onasi betobligini va unga dori-darmon va yegulik kerakligini, puli yo'qligini aytib, ho'ngrab-ho'ngrab yig'lab yubordi. Shunda sotuvchi amaki qiziga kassadagi pulni va yegulik olib kelishini buyurdi. Dorixonachiga dorini pulni to'lab, yegulikni bolaning qo'liga tutqazib, tez bor onangni oldiga. Yillar o'tib sotuvchi amaki qarib, betob bo'lib qoldi. Qizi esa uni shahar kasalxonasiga olib keldi. Shifokorlar tekshirib, kasali og'ir va jarrohlik amaliyotini tezda o'tkazish kerakligini, pul kerakligini, bularni ertagayoq yetkazib kelish shartligini aytishdi. Qiz bechora uyiga qarindoshlaridan yordam so'rash uchun qaytdi. Ular aytgan pulni topa olmadi. Kechasi bilan Tangriga duo qilib chiqdi. Ertasiga kasalxonaga umid bilan bordi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, otasini operatsiya qilishgan. Otasi u kelganda xush o'ziga kelgandi. Qiz otasining hayotga qaytganini ko'rib xursand bo'ldi, ammo pulni qanday to'lashni, endi nima qilishni bilmasdi. Hamshiralarni chaqirib davolash narxi yozilgan chekni qayerdan olishni so'radi. Hamshira bosh shifokor huzuriga kirishini aytdi. Qiz bosh shifokorni oldiga kirdi va puli yo'q bo'lsa ham qancha sarf xarajat ketganligini so'radi. Shifokor unga to'lov chekini tutqazdi. Qiz chekni qo'rqa-qo'rqa ochib qaradi va ko'zlariga ishonmay yig'lab yubordi. Chekda to'lov allaqachon 30 yil oldin to'langan deb yozilgandi. Bosh shifokor o'sha, ha, o'sha bolakay edi. Onasini hayotini saqlab qolgan insonni unutmagan. Yaxshiligi haqqi hurmatiga yaxshi o'qib, katta shifokor bo'lgandi. Yaxshilik qiladigan insonlarning borligi yaxshi. Shunday fidokor insonlar bor ekan, hayotimiz gullab boradi. Yaxshilarning safi kengaysin.

Erar ekan go'yoki kun, foniy narsa yo'qolib topilar mazmun. Bu uzundan uzun tundan o'zim bilan o'zim yolg'iz bugun. Asl

0: 누가 왔냐?
1: 난 좋아. 아싸 좋대.
0: 이게 누가 왔냐?
2: 나저 boya senga sapojnikdan tufligimni olib chiq degandim, olib chiqdingmi?
3: Ha, olib chiqdim, lekinchi 1000 so'm emas, 500 so'm berdim.
2: Nimaga umanga 1000 so'm bo'ladi dedik-ku? Yoki yana 500 so'm o'zingga uxlatib olsammi?
3: Nimaga uxlataman? Nima bo'lsa mendan ko'rasan, ha?
2: Sendan boshqa hech kim man narsalarimni olmaydi, nazo.
3: Nega olisha olmas ekan? Ana, olishibdi-ku.
2: Kim olibdi? Nimani olibdi?
3: Kimligini bilmadim-ku, lekin sani bir poy tufligini olishibdi. Hattoki sapojnik ham kim olganini bilmas ekan. O'shaning uchun ham bir poy tufligini o'ziga 500 so'm to'lab chiqdim.
2: Eh, o'zim ham etuvdim-a shu tufligimni yo'qolmasdan tashlab yuboraydi. Baribir yo'qolibdi, amayli qo'yver.
3: Ey, asosida ehtiyot bo'l, mashina. Voy, voy.
2: Nima holiqasan, nazo? U mashina emas, temir chelik-ku.
3: Qanaqa chelik, esi yo'q. Qotdi ko'chada chelik nima qiladi? O'zingcha Yevropadan adi olib kelgan mashinalarga o'tirib olib, hech narsaga qaramay haydab olsan-da.
2: Ey, qo'ysang-chi, namchi menga aql o'rgatursan?
3: Voy, voy, gapirmadim. Ana endi sangachi gaychilar aql o'rgatadi. O'ldim, pravilni olib qo'yishadi. Ana to'xtatyapti seni.
2: Ey, jim turgan. Assalomu alaykum.
4: Salom. Men uncha tezini oshirib kelmasanglar.
3: Men bunga yetdim o'zi sekinroq haydagin deb.
2: Jim tursang-chi, biz tez emas. Rossiya ham sekin kelyapti.
4: Ha, xo'p. Sekin kelyotgan bo'lsanglar, nimaga Zaporojyesni ustidan bosib o'tib ketdinglar?
2: Iya. Hali u Zaporojmida. Men bo'lsam kimdir yo'l o'rtasiga chelik qo'yib ketibdi deb o'ylanma.
0: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Odam bir kecha kunduz mobaynida, uyda, ishda va ko'chada 20 ming martagacha qadam tashlar ekan. Bu yil mobaynida 7 million 300 ming qadam deganidir.
5: Agar shu hisob to'g'ri bo'lsa, odam bolasi 70 yoshigacha 450 million qadam tashlaydi. Bu esa taxminan 384 ming kilometr yo'l deganidir.
4: Xuddi mana shu son yer sayyorasidan oygacha bo'lgan masofani ham ifodalaydi. Shunisi ham borki, odam 70 yil yashab, shuncha million qadam bosa-bosa biron bir iz qoldirmay dunyodan o'tib ketishi ham mumkin.
5: Shunday ekan, yaxshi ishlarimiz bilan nomimizni tarix sahifalariga muhrlaylik.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Şu, bilesem şu, bana bitti savol juda ham qiziqtiryapti de. Mana misol uchun, universitet rektorlari rektorlikka oddiy o'qituvchilikdan ko'tarilishadi. To'g'rimi? Xalq artistlari ham oddiy xonanda bo'lgan. Sekin-sekin shu darajaga ko'tarilishgan. Shu qamoqxona boshliqlari shu darajaga ko'tarilishdan oldin kim bo'lgan ekan-a, bilmaysanmi?
3: Qanchalik oddiy mahbus bo'lgan. Mahbuslikdan shu darajaga ko'tarilgan bo'lsa kerak. Tag'in bilmadim.
2: Shum, uzrasanu, yana bitta savol bor. Bax bilan Beethoven kim o'zi, bilmaysanmi?
3: Ahmoq, tunki, san hali Bax, Beethoven kimligini bilmaysanmi? Ahmoq, 2 kilo ham bizani sotuv telefonimizga muzika yozib beradigan bolalar-ku.
2: Nima?

0: Yaş, aile.
1: Vastaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Vastaki. Tuyumuzdan keyin menga hali hech narsa olib bermadingiz.
3: Shu gap qaysi tiling bilan gapiryapsan, Ozosh?
1: Tilim bilan emas, og'zim bilan gapiraman mani.
3: Mayli, mayli. Nima olib berishim kerak? Etaqo olib beraman.
1: O'zi nimam yo'q edi?
3: Ana, как раз, ko'rdingmi? Hamma narsam bor. Hatto boshqaladigan narsam ham bor. Mendek mehribon ering bor.
1: Voy, mayli. Bo'lmasa menga mashina olib bering.
3: Moshina? Yana qanaqa moshina?
1: Oddiy, chiroyli, bejirim bo'lsin.
3: Ozoda, meni boshimni achitmagan, o'zi meni moshinaga yetadigan pulim bormi? Pulim yo'q, ko'rdingmi? Baribir, ko'rdim. Hech narsa olib bermas ekanman.
1: Ezg'ina.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahraman bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: Hikmat izlab.
1: Odatiy shahar maktablaridan birida odatiy o'quv kuni. O'quvchilar darsda o'tirgan vaqtida qizlardan biri anchagina katta miqdordagi pul yo'qolganligini aytib qoldi. O'qituvchi ayol sinfda o'g'ri o'quvchi paydo bo'lganda nihoyatda g'azablandi. U xonadan hech kim chiqmasligini va o'quvchilarning sumkasini bitta-bitta tekshirib chiqishini aytib qoldi. Tekshirish birinchi qatordan boshlandi. O'qituvchi asabiy holatda hammaning sumkasini birma-bir nazoratdan o'tkaza boshladi. Shu vaqtda oxirgi qatorda o'tirgan qizlardan biri xavotirlana boshladi. U nihoyatda hayajonlanar, qo'llari titrar, hadik bilan o'qituvchiga tikilgancha o'ylardi. Navbat menga yetib kelganda nima qilaman? Sumkamni ochib ko'rishsa, sharmanda bo'laman-ku. Nihoyat o'qituvchi uning qarshisiga yetib kelganda, qiz juda bezovta, ko'zlari mungli, hadikdan qaltirab turardi. O'qituvchi undan sumkasini ochib ko'rsatishni so'raganda, qiz sumkasini berishdan bosh tortdi. Sinfda g'alag'ovur ko'tarildi. Hammaning shu qiz o'g'ri ekanligiga ishonchi komil edi. O'qituvchi bu safar baland ovozda qizdan sumkasini berishni so'radi. Qiz rad etgach, g'azablangan o'qituvchi uning yuziga tarsaki tushirdi. Qizning yuzlariga yosh tumaladi. Direktor qizdan sumkasini unga berishini qat'iy talab qildi. Qiz sumkasini ularga uzatarkan yig'lagan ovozda pichirladi. Men ilojsizlikdan. Direktor va o'qituvchi sumkani ochib ko'rishdi-yu, bir muddat jim bo'lib qolishdi. Sumkaning ichida bir nechta non bo'laklari va ovqat qoldiqlari bor edi. Qiz mungli ovozda hammasini tushuntirdi. Men sumkamni sinfdoshlarim oldida ochib ko'rsatishni xohlamadim. Ular menga past nazar bilan qarashlaridan, ustimdan kulishlaridan qo'rqdim. Men doim sinfdoshlarimdan ortib qolgan non bo'laklari va ovqat qoldiqlarini yig'ib yuraman. Uyga borganimda esa onam va ukalarim bilan ularni birgalikda baham ko'ramiz. Mening otam vafot etgan. Onam kasal. Ukalarim och. Bizning bundan boshqa tirikchiligimiz yo'q. So'zlarining yuziga yosh sizdi. Qiz o'ksib-o'ksib yig'lar. Yuzidagi tarsaki izi esa qizarishni boshlagandi.

Eshitdingizmi? Mahallamizdagi anu mashhur yozuvchi bor-u, o'sha yiqilib oyog'i sinibdi. Voy voy voy. Juda yomon bo'pti-ku. Endi nimasi bilan yozarkan?

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Chaqaloq to'g'risida gapirganda ko'p narsa esimizga tushadi. Hammani xonadonda to'y bo'lsin. Har bir yigit kuyov bo'lsin, qiz kelin bo'lsin. Ayollarimiz xudo xolasa bag'rlarida farzandlarini ko'tarib yurib dunyoga keltirsinlar. Lekin bir narsani aytib qo'yish kerak, hurmatli erkaklar. Ayollaringiz homilador bo'lgan paytda marojnaga bosh qorong'i bo'lmasin, marojni obermanglar, ya'ni muzqaymoq. Chunki farzandi shamollab tug'ilar ekan. Bir kennayimiz homiladorlik paytida ko'p marojni yeb qo'ygan ekan, farzandi shamollab tug'ilibdi. Deb gapiradi. Bundan keyin bu latifa to'qildi. Xullas kalam bir kennayimiz homilador bo'lgan, bo'lganda ham Hasanjon va Husanjonlarga homilador bo'libdi. Marojnaga bosh qorong'i bo'lib qopdi-da. Marojna yebdilar. Yeganda ham 2 kilogram marojnani yeb olgan, ya'ni muzqaymoqni yegan. Yuqoridan 2 kilogram marojna tushgan. Tasavvur qilinglar. Endi Hasanboy bilan Husanboy sovuqdan ko'karib qolgan. Endi ichkaridan nima gap bo'lgan siz bilan bizga noma'lum. Faqat tasavvur qilamiz. Hasanboy sovuqdan ko'karib qolgan Husanboyni turtayotganmish.
4: Husanboy sovuq tushib ketdimi, a? Ishkilganga o'xshaydimi, a?
3: Bizga Husanboy javob beryapti.
4: Sovuq bo'ladi-da, ko'mir bo'lmagandan keyin gaz yo'q. Uni ustiga svet ham o'chgan. Avvallari elektrik tupatchi to'g'rilab turgani kirib chiqib yurardi, undan ham anchadan beri darak yo'q.
3: Desa, Husanboy aytgan ekan, qo'y, o'rgan sababini topdim.
4: Tug'ilib olaylik, marojna sotuvchilarni uramiz degan ekan.
3: Rahmatli san'atkorimiz Sohib Xo'jayev Otello spektaklini ko'rgani kiribdilar. Bundoq qarasam, endi shunaqa zo'r ijro etibdilarki, gap bo'lishi mumkin emas. Lekin Sohib akamiz Xo'jayev oxirida ham indamay o'tirganmish. Spektakl tugagandan keyin hamma o'rnidan turib qarsak chalishni boshladi. Rejissyor adibdi. Rejissyor chiqib ketdi. Endi aktyorlarda har biriga o'ziga yarasha qarsak chalgan. Sohib Xo'jayev qarsak chalmasmish. Yonidagi kirgan sheriga, "Ha, Sohib aka, qarsak chalmaysizmi sen?"
4: "Shashma, shashma. Chaloringlar sizlar."
3: Hech kim qolmabdi, hammani chaqirib, "Rejissyor, xudojnik, rassom chiqib ketdi. Hatto sahna ustalarini ham chaqirishibdi. Ubur ustalarini ham chaqirishibdi oxir oqibatda." Hech kim qolmabdi. Xullas, hammani qarsakga sekin pastaganda Sohib akamiz o'rnidan turib qarsak chalishni boshladi. Hamma hayron bo'lib, "Ye, nimaga chalyapsiz?
4: Sen shashma, shashma. Yana ozgina chalaylik, ajomas abtiram chiqib ketsa" degan ekan.
3: Ustoz san'atkorimiz Sohib Xo'jayev rahmatli sahnada rol o'ynayotgan paytlari bir joylari bor ekan, so'zlari bor ekan.
4: Vallohu alam, qani endi shu yerda bir uchar ot bo'lsa-yu, shunda otga o'tirib osmonlarga qarab parvoz qilsang davoy.
3: Tomoshabinning ichida bittasi shirakayib o'tirgan ekan. O'rnidan turib,
4: "Kechirasiz, mabodo eshak bo'lmaydi-da?"
3: desa Sohib aka unga bundoq yaqinroq kelib qarab,
4: "Ha, bo'lasiz, chiqing sahnaga."
5: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Dunyo ko'zga qorong'u. Qalbingda na muhabbat, na mehr, na oqibat kabi insoniy tuyg'ular qolgan. Qalbing bo'mbo'sh.
5: Yoningda na sevgiling, na farzandlaring, na ota-onang, na yoru do'stlaring qolgan. Atrofing ham bo'mbo'sh. Buning sababchisi nima?
6: Buning sababchisi nima?
4: Giyohvandlik.
5: Giyohvandlik insoniyatning eng xavfli dushmanidir. Agar sen bu dushman qurboniga aylanishni istamasang, ko'zingni och.
4: Qabohat yo'lidan qayt.
5: Unutma, sen dushmaningdan kuchlisan.
4: Axir sen insonsan.
6: Insonsan.

0: Radyosu'da.
1: Hangame ustalara.
2: Kızım, mening sotib oldiga işim var idi.
3: Mana bular ham shuning uchun o'tirishibdi.
2: Mening ishim nima desam ekan, mening ishim boshqacharoq.
3: Buning ahamiyati yo'q.
2: Men haligi
3: engashmang men ustimga. Engashmasdan gapiravering. Kutib o'tirganlar ham sizga o'xshagan odam?
2: Albatta qizim, albatta.
3: Albatta bo'lsa, tartibni buzmasdan ro'yxatga yozilib ketish kerak edi.
2: Qanday ro'yxat qizim?
3: Sotib oldi Ibrohimovichni oldiga kiradiganlar. Bir hafta oldin payshanba kuni kelib ro'yxatga yozilib ketishadi.
2: Rahmat qizim, rahmat. Men bundan bexabar ekanman. Bugunchalik ruxsat bera qolgin, ikkinchi bunday qilmayman.
3: Ana ulardan so'rang, xo'p desa kiravering.
4: Ota, ozgina kutsangiz hech narsa qilmaydi. Siz bizga o'xshagan ishlik odammasiz-u? Kim biladi? Siz balki to'y bahona o'zingizni ishingizni bitkazib chiqarsiz.
5: Juda bo'lmasa oppoq soqollarni hurmat qilsangiz bo'lardi opajon.
4: Xotirjam bo'ling yaxshi yigit. Men kishini haqorat qilayotganim yo'q. Faqat tartib saqlashga chaqiryapman.
6: Bir-biriga 3-4 ta odam kiring ota kirib chiqing deb cholga murojaat qildi.
7: Kiring, marhamat.
6: Chol qulluq qilib o'rnidan turdi. Ta'zim ila ichkari kirdi.
8: Qani o'tiring, eshitaman.
2: Meni tanimadingiz shikilli. Biz bir paytlar ham mahalliy.
8: Tanib turibman, keling xizmat.
2: Xo'sh, tushursangiz kichkinagina tashvishimiz bor. Tashvishki yaxshi ma'noda.
8: Xayriyat.
2: Xullas, ukangiz Tursunboyni boshini ikkita qilib qo'ymoqchimiz.
8: Shunaqa deng-a.
2: Shunday.
8: Ish qilib to'y bo'laversin, to'y bo'laversin. Alo, sultonim bu. Assalomu alaykum. Ana u iltimosingizni bajara olmaydiganga o'xshayman. Bizda kvartira masalasi chapaq. Juda qiyin. U yog'ini so'rasangiz, o'zimning turishgan ukamga ham 2 yildan beri bitta uy olib berolmay mana. Shunday. Hop. Hop. Xafa bo'lmanglar-da endi. Hop. Xayr. Juda ishimiz g'urbatda, otaxon.
2: Shunday.
8: Kim ko'p, tanish bilish ko'p. Hammasi iltimos bilan kelaveradi.
2: Albatta.
8: Bilmaydiki, bu davlat ishi. Hammaga barobar qarash kerak. Gapirsang, tan xafa bo'lishadi. Xafa bo'lib ketishadi.
2: O'zingiz bilasiz, ko'zimizning oq-qorasi bitta o'g'limiz bor.
8: Bizning o'zbekka tekkan kasal bor, otaxon.
2: Xo'sh.
8: Qarzga botib, tumonat odam yig'ib, don chiqarga to'y qilamiz. Ana undan keyin bor yo'g'idan ayrilib, 3-4 yilgacha sillasi qurib yuradi.
2: Bizning unaqa don chiqarar to'y qiladigan niyatimiz yo'q. Endi menga ruxsat uka.
8: Xo'p.
2: Sizni vaqtingizni olmay.
8: Xo'p, xo'p. Menga qarang ota.
2: Xo'sh.
8: Muddoni gapirmadingiz-ku otaxon.
2: Muddo deysizmi jiyan?
8: Ha.
2: Muddo nima bo'lardi jiyan? Birdan bir iltimoski, yakshanbada nikoh birga bo'lsangiz, boshimiz osmonga yetadi.
8: Xayriyat.
0: Hangoma ustalari.

0: oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Ozoshki.
0: Yosh oila.
1: Ayaya. Vostaki. Sovg'a olish qanaqa yoqimliligini bilasizmi?
4: Конечно, bilaman.
1: Siz qanaqa sovg'a olish xohlardingiz?
4: Aynan sendan sovg'a olishga qo'rqaman.
1: Voy, nimaga?
4: O'tgan safar menga sizdan qanaqa sovg'a bor desam, meni o'zim sizga sovg'aman deding. Menga bunaqa sovg'ani kerak yo'q.
1: Voy, vostaki. Ajoyibsiz-da, tavba qildim. Lekin men juda ham katta sovg'a olishni yoqtiraman.
4: Sovg'a olish yaxshi-ku, lekin sovg'ani qanaqaligini ham qarab bilib olish kerak-da.
1: Mani tug'ilgan kunimga nima sovg'a qilasiz?
4: Sen tug'ilgan kuningami? Sen tug'ilgan kuningga zo'r sovg'a olib qo'yganman.
1: Voy, nima ekan? Yeta qoling.
4: Endi hozir mayli, seni tug'ilgan kuningga mani o'zim eng katta, eng zo'r sovg'a beraman.
1: Ostaki, mangacha unaqa katta, zo'r sovg'a kerak emas. Kichkinagina bo'lsa ham bo'laveradi.
4: Kichkina sovg'a hozirda. Undachi, men senga
5: o'zim kichkinagina sovg'a beraman. Qani.

0: Hikmet izlep.
1: Spirtli ichimliklar hayot uchun xavf ekanini bilsalar-da, sog'liq uchun o'zlaricha ozgina oladilar. Uni ko'rishlari bilan yuzlariga tabassum yuguradi. Sipqorishlari bilan aftlari burishib ketadi.
2: Tashvishlarini unutaman deydilar-u, muammolar girdobida qoladilar. Oilaning himoyachisi bo'lib, yaqinlariga o'zlari ziyon yetkazishlari mumkin. Zero, alkogol ta'sirida o'z xatti-harakatlariga javob bera olmaydilar.
1: Shunday ekan, o'zimizni aldashdan nima naf? Zero, biz istagan hayotga alkogolsiz boriladi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

ich. Qo'shni, uchchala bolangiz yana bizning olmada yuribdi. Daraxtga chiqib olishdi, sakrab yotishdi. Voy, xudoyim ey, 4-sini ko'rmadingizmi?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Xinoli qorni ko'rmayapman, vaqtim yo'q. Men yangilik tayyorladim xinoli qorni o'rniga. O'zimni gaplarimni yozib, shuni qaytarib o'tirdim. Yoki oshinni, yoki boshqalarini ko'rmaganman. Bitta ko'rdim qish paytida, o'sha haligi tangim kino nomi. Nomi nima edi o'zi? Saroy javohiri. Ana film, mana film. Men nima uchun filmda o'ynamayman? O'shunaqa filmlar bo'lsa o'ynardim lekin. Men kinoni ko'rgandan keyin nimasiga e'tibor berdim? Ana salomlashish madaniyati, ana ovqatlanish madaniyati, ana insonni bir-biriga hurmati, bir-birini eshitish, bir-birini ko'ziga tik qarash yo'q, yoki bir-biri bilan gap talashish yo'q. Tangimni bir necha bor masala aybdor qildi. Aybi yo'qligini biz ko'rib turibmiz. Tangimni o'zi aytib bera olmayapti. Endi hamma degan paytda 16-chi seriya tugadi yozib qo'ydi. Endi gapiraman men. 57-chi seriya tugadi. Aytolmay qolib ketadi. Betim nega aytmadim? Gapirib olish kerak. Nega jim turadi? O'zbek ayollari shunaqa qilib turadimi? O'sha narsalarni ko'rib maza qildim. Film haqiqatan ham zo'r. Mana kasallarni qarang endi. Mobodo ko'rib, kasal erkak kishi bo'lsa, tangimni qarashga haqqi yo'q, chunki bu ayol kishi. Shuning uchun majlis qilib o'tirishda o'tirgandagi ustozlar, tabiblar hammasi qo'l ko'tarsa, rozi bo'lsa, o'shanda ham guvohlari bilan oldida 5-6 tabiblar turadi pardon orqasida. Bu kelib sekin o'shani pardon orqasida bunday qo'lini chiqaradi-da, uni bilagidan ushlab turib, qon tomirdan aytib beradi, qana kasal bo'lgan. Igna qo'yish kerak deydi. Qo'ying demaydi. Yana majlis bo'ldik. Igna qo'ysak foydasi bormi, ziyoni bormi? Qo'ysak bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mavoda ziyon bo'lib qolsa qanday qilamiz? Bu nimadan bo'lishi mumkin? Kasallikni aylantirib topib tarixini. O'shandan keyin yana bitta savishalar qilib turib, rozi bo'lyapti, keyin igna sanchish boshlanyapti. Bizda ham shunaqa. Siz ham xuddi shunaqa. U doktorga kirsak ham siz mani kasalim deydi. Bunisiga kirsak ham siz mani kasalim ekansiz deydi. Bunisiga oldiroq kelmaysizmi? U manki buni davosini. Bunisiga borsak ham mani kasalim, hammasi kasalim. To'g'ri diagnoz yo'q. Yuraveras, hammani kasalisiz. Mana qo'shchilarimiz juda ham ko'p. Bittasi mendan kelib so'rayapti, Hojiboy aka, alo Mahmud Namozov taniysiz? Ha, taniyman. Juda yaxshi qo'shiqlarini yaxshi mazza qilib eshitaman. Shu insonni men muxlisiman. Shu inson sizga yaqinroq turar ekan, shu rostmi dedi. Yo, qo'shnim dedim. Qo'shnim dedim. U Surxondaryodan kelgan, men bu yoqdan Lenovoddan kelganman. Mana shu yerda ikkimiz qo'shilib qolganmiz dedim. Qayerda turasizlar dedim. Men aytdim, o'zimizni rayonda aytmay, o'sha turamiz dedim. O'sha turamiz dedim. Keyin aytdi, shu Mahmud akamizni men hech surishtirmabman, so'ramabman. Mahmud namoz o'zlari qayerda ishlaydilar dedi. Savolni qarang. Men aytdim, Koreya elchixonasida ishlaydi dedim. Haligi odam hayron ham bo'lgan yo'qda. U yerda nima ish qilyaptilar deydi. Kim bu ishlayaptilar deydi. Aytdim, Koreys bu ishlayapti dedi. Yo, qiziq ekansiz dedi. Koreys bo'lmaymi, shu bo'ladimi deydi. Men aytdim, bitta muzikalar Koreys dedim. O'zlari ham salpal o'xshaydi. O'shitib yursa bu Koreys deb o'ylaydi hammasi.
0: Hangoma ustalari.

0: podcast radyosu.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorner.
2: Nazo, bizan dachiga borganda ko'rganmiding yonimizdagi uy basen degan timsolarni?
3: Voy, gapirma, vabshe dahshat edi ya o'zi ham.
2: Ha, nimasini aytasan?
3: Menga qara, ular timsohlar bilan baravariga birga cho'milishar ekan-a, qo'rqishmaydimi, yeb qo'yishadan-a?
2: Bilmadim-a, Nazo, endi-de. Ey Nazo, tasavvur qilgin, men o'sha basenga timsohlarning oldiga tushib ketdim-de.
3: A? Nima? Nima deyapsan? Orzu qossam o'zingchi?
2: Ha, endi tasavvur qilgin, divonman-de, o'rto.
3: Xo'p, mana tasavvur qildim, nima bo'pti?
2: Voy, nima bo'ptimi? Yordamga kelib qutqarmaysanmi meni?
3: Nega men qutqarishim kerak? Timsoh sani qo'shningniki bo'lsa, timsoh kerak bo'lsa, ana qo'shningni o'zi qutqarsa, bu meni problemam emas.
1: 2

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Assalomu alaykum, doktor. Mening ismim Jamshid.
5: Va alaykum assalom, Jamshid. Xush xizmat.
4: Doktor, men xolamning qizini yoqtiraman. U ham meni yoqtiradi. Biz birga turmush qursak, farzandlarimiz nogiron yoki nuqson bilan tug'ilishi mumkinmi?
5: Jamshidjon ukam, yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh nuqsonli bola tug'ilishi ehtimolligini juda oshiradi va kelgusi avlodni ham xavf ostida qoldirishga sabab bo'ladi. Shuning uchun qarindoshlar o'rtasidagi nikoh ma'qullanmaydi.
6: To'yimiz bo'lganiga ham 10 yil bo'ldi. Haligacha farzandimiz yo'q. Davolanmagan joyimiz qolmadi.
7: İlk bor homilador bo'lganimni eshitgach, oila a'zolarimiz, turmush o'rtog'im, o'zim ham juda baxtiyor edim. Ammo ketma-ket 3 farzandim ham nogiron tug'ildi.
8: Men hayotim mazmuni bo'lgan dilbandlarimni bag'rimga bosa olmadim. Har ikkisini ham tuproqqa topshirdim. Bu men uchun juda azobli.
9: Yuqorida eshitganlarimiz qarindoshlar orasidagi nikohning salbiy oqibatlari edi. Ular adashdilar. Bu xatoni siz takrorlamang.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес радиосы да.
2: Хангёна усталары.
3: Инспектор Алибини чакырын.
4: Алиби? Алиби 10 күндән бер сафарда күп?
3: Ләм булмаса Валибини чакырын.
4: Абулады.
5: Хезмәт. Бай афандым.
3: У иш кая халда?
5: Биткән бай афандым.
3: Аны үче?
5: Унискан.
3: Кай тарзда биткәсілген?
5: Мана мунда афандым.
3: Уны бунака кылмасы керек иде. Бундай кыйды ким айтсызга? Бу ишни мана мунда кылыш керек иде. Селләрге өйрәтә бер үзем якамады.
6: Баш башкаручы. Rossa uni postagini qoldi.
7: Bu yorug' dunyoda alamdan chiqadigan kun ham bor ekan-ku. Endi inspektor nima qilsin? Bu alamlarni indamay ichiga yutib ketaversinmi?
6: Yo'q, yutib ketavergan bilan bo'lmaydi.
5: Mudirbek, labay taqsir. Labay nimasi? Ertalab nima dedim senga?
8: Nima demovdingiz?
5: Nega demagan ekanman? Allah narsa degan edim-ku.
8: Bugün ertalab sizni ko'rganim yo'q-ku?
5: Bugun bo'lmasa kecha aytgan turman.
8: Kecha aytdingiz, ishga chiqmadingiz.
5: Demak, o'tgan kun aytgan ekanman-da.
8: To'g'ri. Nima yandutingiz?
5: Nima degan edim? Aytgan bo'lsa, nega shu vaqtgacha qilinmadi? Munaqasi ketmaydi, bildingmi? Ikkinchi munaqa qilma.
7: Mudirning tabi nomoshon bo'ldi. Nima qilsamki, jahldan tushish kerak.
9: Ma'lumni chaqiring.
10: Xizmat afandi.
9: Diroya xatti tuzilib bo'lindimi?
10: Bo'ldi afandim.
9: Hammasi bitdimi?
10: Ha, bitdi.
9: Qog'ozlar tarqatildimi?
10: Tarqaldi afandim.
9: Qachon jo'natildi?
10: Kecha.
9: Nima? Kecha deysizmi? Bu qanaqa bemanilik? Bu qanaqa dangasalik? Ishlash kerak, ishlash. Men to'xtamayman. Shunaymi?
7: U 10 minutga yaqin rosa baqirib chaqirdi. Keyin oyog'ini tagida uyursi yurgan mushni ko'rib, otash kuray bilan bir tushirdi. Kalta yegan mushi ham
9: miau
7: deganicha qirotalab qochdi. Har narsaning bir sababi bo'ladi. Agar ministrni gazetada urib chiqishmaganda, mushuk bechora ham miyovlab ketib chiqmagan bo'lardi.
0: Hangoma ustalari.

0: Radio Sede.
1: Yosh Oila.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Ozoshki.
1: Yosh Oila.
5: Ayaya.
4: Ozoda, esingdami, sani qo'ling so'rab borganimda chi bir adila g'alati savol beraveradi. Oilangiz boqolasizmi, kuyov bola deb so'raydilar.
0: To'g'ri? Nima, hamma otalarim shunaqa savol beradi-ku, nimasi yomon buni?
4: Rostdanmi? Rostdan hamma shunaqami?
0: Ha, hamma shunaqa. Vostaka, o'sha paytda siz nima deb javob beruvdingiz?
4: Yo'q deb javob berdim.
0: Ha, bitta oilani boqolmaysizmi?
4: Ozoda, o'ylab ko'rgin, men sani qo'ling so'rab borganman, oilangni emas.
0: Ha?

0: Hürmet izləb.
1: Sud zalıda acırın masalası.
2: Diqqat qilin. Sud maslahatchilari bilan har ikkala tarafning ham da'volarini atroflicha ko'rib chiqdi. Natijalarga ko'ra, ota ham, ona ham bola tarbiyasi bilan alohida shug'ullanishga haqli. So'nggi hukmni chiqarib, o'qib eshitirishdan avval farzandning o'ziga ham murojaat qilib ko'rmoqchiman. Xo'sh, Botirjon, qani aytgin-chi bolam, kim bilan yashashni xohlaysan? Dadang bilanmi yoki oying bilanmi?
1: Bolaning ijobiy xotirasi.
3: Botirjon, o'g'lim, agar bog'chada aqlli bola bo'lsang, senga zo'r o'yinchoq mashina olib beraman.
4: Xo'p, bo'ladi dadajonim.
5: Botir, o'g'lim, katta bo'lganingda kim bo'lmoqchisan?
4: Menmi? Albatta, adajonimga o'xshagan yaxshi odam bo'laman-da.
1: Bolaning salbiy xotirasi.
5: To'yib ketdim hammasidan. Qachon bizni ham o'zimizni uyimiz bo'ladi? Mustaqil yashashimiz ham kerak-ku qachondir?
3: Sabr qil. Shularni harakatida manku axir. Hammasi yaxshi bo'ladi.
5: Bo'ldi. Sizdan sado chiqmasa, men o'zim alohida yashayman. Ajrashamiz. Bolam ham men bilan ketadi.
3: Nima? Ortiqcha gapirib yubormadingmi mabodo? Nimalarni valdiravordi bu zahar tillar? Men bilan yashash yoqmayaptimi? Ana katta ko'cha. Ammo farzandim men bilan qoladi.
2: Botirjon, o'g'lim, nega xayol surib qolding? Javob ber. Xo'sh, kim bilan yashashni afzal bilasan?
4: Dadajonim meni uxlatib, oyijonim uyg'otishlarini xohlayman. Ikkalasidan ham ayrilishni istamayman.
1: Farzandlaringiz istiqboli uchun oilangizni asrang.

0: Do'stim, Mariyaga uylanding mi?
1: Yo'q.
0: Nega axir? A tog'im millioner ekanligini aytmadingmi? Aytdim. Endi uni Kenay deb chaqirishga to'g'ri kelyapti-da.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Inson haqida u yoki bu vaziyatlarda ma'naviy boy yoki qashshoq degan iboralar ishlatiladi. Yo'l harakati ishtirokchilariga nisbatan bu ibora ishlatilishi mumkinmi? Bu haqda uydan ko'chaga chiqishdan avval fikrlab olish lozim. Yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Shunda nafaqat ma'naviy jihatdan boy bo'lasiz, balki eng katta boyligingiz, sog'liq va hayotingizni ham saqlab qolasiz.

0: радиосыда. Күлдіргіч.
1: Ulfatlar, meni xotinim hamma ish qiladi. Yerni ham haydaydi, ovqatni ham pishiradi, uyni ham supurib sidiradi, qo'y ham boqadi. Ishonasizlarmi? Eshak ham boqadi, eshak.
2: Uyda nechta eshak sizlar?

0: hikmat izlab.
1: Ishonch shishaga o'xshaydi. Singandan so'ng aslo avvalgi holiga qaytmaydi. Garchi uni ta'mirlashga urinsang ham. Rivoyatda yozilishicha bir qiziqqon bola bo'lgan ekan. Bir kuni uning otasi unga bir xaltacha mix beribdi. Har doim qattiq achchig'ing chiqqanida taxta devorining ustuniga bir mix qoqib qo'y debdi. Birinchi kun ustunda 37 ta mix paydo bo'libdi. Ikkinchi haftada bola o'zini qahrini tuta boshlabdi. Kundan kun bola mix urishdan ko'ra o'z qahrini nazorat qilish afzalligini tushunib yetibdi. Oxiri bola biror marta qahridan o'zini yo'qotmaydigan kun kelibdi. Va bu to'g'rida otasiga aytishga qaror qilibdi. Otasi javoban: "Qachon o'zingni qahringdan saqlay bilsang, ustundan bitta mix tortib ol" debdi. Vaqt o'tib, ustunda birorta mix qolmabdi va otasiga aytibdi. Otasi o'g'lini qo'ldan tutib, ustun oldiga olib boribdi. "Ko'rdingmi o'g'lim, ustunda qancha teshikcha bor. Endi u hech qachon avvalgiday bo'lmaydi. Biror insonga biror yomon gap gapirsang, mana shunaqa dog' qoladi. Necha marta kechirim so'rashingdan qat'iy nazar, baribir dog' qoladi. So'z bilan yetkazilgan dog' musht bilan yetkazgandan og'rig'i kuchliroqdir" deb so'zlarini yakunlabdi. Ha azizlar, shuning uchun aytadilar, bir og'iz so'z bilan inson dilini vayron qilishi va bir og'iz so'z bilan insonni baxtli qilishi mumkin deb. O'zingizni ehtiyot qilinglar. Hayotimizni kulgiga, quvonchga to'ldiraylik.

0: qari iste'fodagi ofitsiantdan so'rashibdi. Otaxon, siz nimani orzu qilasiz?
1: Bolam. Hamma xo'randalar o'z uylarida yeb ichsalar, choychaqalarini esa pochta orqali yuborib tursalar deyman.

0: звезды.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Иренге аскер. Командир дионига келиб, командир, менга рухсат беринг, хотиним туғиш керак экан. Рухсат беринг, бир ҳафтага рухсат беринг. Командир рухсат бериворди. Аскар уйига кетган. Аскар уйдан қайтиб кетди. Командир аскар чақириб, "Хош, қайтиб келдингми? Ўғил бўлдими? Қиз бўлдими?" "Са билмадим, 9 ойдан кейин аниқ бўлар экан." Tumandagi katta shifoxona doktori o'sha tumandagi katta magazinni boshlig'ining yoniga kelib,
4: "Beg'ring, mototsikl sotibsiz bu oyda. Nechta sotdingiz bir oyda?"
5: "Sa, 100 ta sotdim."
4: "Anami?"
5: "Ha, aniq, hammasi yozilgan, 100 ta sotdim."
4: "Aniq deng. Unda 3tasi qayoqqa yo'qoldi?"
3: Svetoforda Lassetti bilan Tico yonma-yon turganmish. Lassettini shofyorimda qarasa, Tico'ni shofyor nuqul gaz berarmish. Lassettini shofyori o'ylabdi. "Hozir bu meni sharmanda qiladi. Shuning uchun sal ertaroq qo'zg'alishim kerak" debdi-da, svetoforni sarig'i yonib yonmasdan oldinga qarab otilibdi. Ozgina yurib, bakovoydanda qarasa, Tico hali ham buksovat qilib gaz berayotganmish. Lassetti shunday qaytib ketdi-da, Tico'ning yoniga to'xtabdi, shofyordan so'rabdi. "Kechirasiz, nimaga yurmayapsiz endi? Gazni bosib-bosib odamni qo'rqitib qo'yibsiz." Tico'ni shofyor aytgan ekan. "Uzr, jo'andim yurardim u. Orqa g'ildiragi zivachkaga yopishib qoptidir."
6: Hangoma ustalari.
3: Bir akamiz xotinini aylantirmoqchi bo'lib yurdibdi. Chetelga boraman. Mana putyovka maza qilib dam olib kelamiz. Samolyotga chiqibdilar. Birinchi marta samolyotga chiqqan ayol, birinchi marta safarga ketayotgan ayol, xayollari parishon. Bu yoqqa qararmish, bu yoqqa qararmish, ko'zlari pirpirarmish. Yoniga eri yaqinlashib kelib o'tirib, xotiniga qarab, "Ha, xotin, mana hozir samolyot uchadi. Ana uchdi, xotin. Ha, ko'zlaring olazarang bo'lib ketyapti. Nimani xayol qilyapsan?" desa xotini. "Dadasi bilasizmi, qani endi hozir shu yerda men yaxshi ko'rib chaladigan pianinamiz bo'lib qolsa?"
4: "Ya, kallang bormi? Samolyotda pianinaga balo bormi?"
3: "Chunki o'sha pianinani ustida putyovkamiz qolib ketibdi." Xizmatga yangi odam kelganda baribir dovdiraydi. Bir yangi kelgan askar Denivalnik bo'lib, qarang, Valnik. Shu yerda ham mani ismim bor, Valnik. Denivalniki bo'lib, nima turgan ekan, yoniga komandir kelib qoldi. Komandir aylanib, tomosha qilib, yo'q-yo'qqa qarasa bitta chekkada bichoq turganmish, ya'ni sigaret qoldig'i. Komandir jag'li chiqib, yangi askarga qarab,
7: "Bu kim aka?"
3: desa yangi askar, "Bilmadim, o'rta boshliq."
7: "Darro kazarmaga kirib aniqlab chiqing, kim aka ekan?"
3: Askar kirib ketgan. Qaytib chiqibdi. 15 minutdan keyin qaytib chiqib,
7: "O'rta boshliq, hech kim kelmas ekan, bemalol chekavering."
6: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Ona bor. Dunyoda yashash boshqacha. Onani ta'rifi yo, mehri boshqacha. To'lsa hamki hatto 90 yoshgacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Odamda martaba, obro bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash boshqacha.
2: U hamma narsaga tez ishonadi va ko'proq xavotirlanadi.
4: Uning mehri hamisha issiq va cheksiz.
2: U hammaning o'rnini bosa oladi, biroq uning o'rnini hech kim bosa olmaydi.
4: Uning qalbi hamisha kechirim tuyg'usi topilguvchi tubsizlikdir.
5: Faqatgina u bizni ko'tarib yuradi. 9 oy qornida, 3 yoshgacha qo'lida, butun umr o'z yuragida. U onadir.
4: Aziz insonlarimiz, onalarimizni qadriga yetaylik.

0: Каз Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Maymun lobni nush qilib tilbiyron oypari, gap kestakni xush qilib surdi davron oypari. Er uyda bola boqar, xotin nog'ora qoqar, ko'chada bola boqar, bo'ldi sarson oypari. Moskov, Bangkok qolmadi, qatna berib tolmadi, bandadan uyolmadi, xizga qurbon oypari. Ne sirni qilg'un bayon, o'zi shundoq ham ayon, ikki yelkada shayton ketar qiyon oypari. Ko'krak kindik yalang'och, hoy musulmon ko'rsang qoch, turli rangda kalta soch, qochdi iymon oypari. Yorning zulfi Jamalak, erning nomi bu qanday gap yo falak, yondi vijdon oypari. Davradan bermas gapni chaynaydi o'ngu chapni, tegirmon qilib labni qildi doston oypari. Hasratda o'tar hijrat, alamga olar g'aflat, bir kun keltirar kulfat, ushbu xirmon oypari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Said Ahmet, Karigan Kasam.
3: Kampir tushida o'lib qolganmish. Choli belini bo'ylab yig'lash o'rniga shiring-shiring kularmish. Ayniqsa, jasadi qabrga qo'yilayotganda choli allaqaysi ashulani xirgoya qilayotganimish. Kampir cho'chib uyg'onib ketdi. Qarasa choli bemalol xurrak otyapti. U jahl bilan cholning biqiniga bittani soldi. Chol hovliqib o'rnidan turib ketdi. Tirsagi yasama tish solib qo'yilgan suv to'la stakanga tegib ketdi. Stakan so'rdan tushib sindi.
4: Oy, bu nima qilganing, kampir?
3: Kampir ko'rpani yelkasiga tortib o'tirib olgan. Cholni g'ajib tashlamoqchidek o'qrayib turibdi.
4: Jinni pinni bo'ldingmi? Nima bu qiliq? Soat 3 dan oshdi-ya. Janjalga kunduzi vaqting yetmadimi? A?
5: Menga qarang. Men olsam, suyunasizmi, xafa bo'lasizmi?
3: Chol hayron bo'ldi. Nima deyishni ham bilmay birpas angrayib unga qarab turdi.
4: Qo'y xotin, o'lma. O'lsang men nima qilaman?
5: Avval men ketay.
4: Nog'ingni ko'rmasdan oldin ketay xotin.
5: Xitirlik qilmang. Ichingizda qachon o'larkansan deb turibsiz-u bilaman.
3: Chol, bore deb yana yostiqqa boshini tashladi. Qoq yarim kechasi kampirning janjal boshlashiga ko'rgan tushi sabab bo'lgan bo'lsa, bunaqa tush ko'rishiga narigi mahalladagi bunisa kampirning bevaqorish sabab bo'ldi. Bunisa kampirning eri o'tgan oy qazo qildi. Ana shundan keyin ularning turmushdan fayz ketdi. Kampir eri sal kech qaytsa piyolani choynakka, choynakni tovoqqa urib janjal boshlaydi. Bunaqa janjalning ham sababi bor. Chol biron oydan beri hovliga qaramay qo'ydi. Televizorni tuzattirib kelaman deb dasturxonga tugib, hayvonga olib chiqib qo'yganicha hali ham o'shandoq turibdi. Har yili 2-3 marta xomtoq qilinadigan tok so'rda bir-biriga o'rashib, o'ralashib, o'zimi qaysi, bargi qaysi bilib bo'lmay qoldi. O'rasiga allaqachon gul tushib ketgan, semirinka olma o'lgur-ku, tirgovuch qo'yilmaganidan shoxlari yerga tegib yotibdi. Chol bo'lsa ertalab chiqib ketganicha kechasi qaytadi. Qayoqda sanqib yuradi, so'rasa, hazilga olib, kundoshingni ro'zg'orini butlayapman, ertaga tomini suvalab beraman deydi. Gapning ochig'ini aytganda beva qolgan buvunisa kampir qiz paytida kampirning eri bilan don olishgan. Hatto ikkalasi ota-onalarga bildirmay qochib ketishganda ko'kterak degan joydan tutib kelishgan. Buvunisaning dadasi qizim ersirab qopti deb zudlik bilan bir kosib yigitga berib yuborgan. O'shanda kampirning eri buvunisani bir kun bo'lsa ham xotin qilmasam palon bo'lay deb qasam ichib qo'ygan ekan. Oradan 61 yil o'tdi. Kechagi oy buvunisaning eri qazo qildi. Kampirning nazarida xuddi o'sha kundan beri eri uyga vaqtida kelmay qo'yganga o'xshaydi. Mana, hatto bugun tushida ham shu ishga aloqador voqeaning guvohi bo'ldi. Kech bir dunyoda 60 yillik qadrdoni o'lganda xiringlab kuladimi? Bu tush bejiz emas. Bir balosi bor bu cholning. Chol yonboshiga ag'darilib xurrak tortdi. Kampirga uning bu qilig'i battar alam qildi. Agar ertaga ham kech qaytadigan bo'lsa, onamnikiga ketib qolaman deb diliga tugib qo'ydi. Qani yolg'iz qolib kunini ko'rsin. Aytgancha kampir 74 ga kirgan. Onasi uni 14 yoshda tuqqan bo'lsa, bu yil 88 ga kirib, xilvirab turibdi. O'sha yoqqa borarmish. U shunday niyat bilan u yoqdan bu yoqqa g'anab uxlab qoldi. Ertalab cholning baqirishdan uyg'ondi.
4: Ey afzal, tursang-chi. Avlat bosib yotaverasanmi?
3: Chol uni to'ng'ich o'g'lining nomini aytib chaqirardi. Kampir shoshib ko'zini ochdi.
4: Nima deysiz, afzal?
3: Kampir ham erini to'ng'ich o'g'lining nomi bilan chaqirardi.
4: Protestchim qayoqda? Men qayoqdan bilay? Stakonni o'zingiz tushirib yuborgan edingiz-ku, tuzuqroq qarang. Qaradim. Stakon sinig'idan boshqa narsa yo'q. Bekitgan bo'lsang ber.
5: Voy, nega bekitaman? Kechasi mosh o'lgur devor tagida bir nimani qitirlatib yotgan edi. O'sha joyini qarang.
3: Chol devor tagini qarasa, yasama tishi ikki bo'linib yotibdi. Mosh yasama tishini suyak deb o'ylab, bir ikki g'ajib ko'rgan, mazasi suyakka o'xshamaganidan tashlab ketgan edi. Chol tishini qo'liga olib, boshini sarak-sarak qildi. Nima qilishini bilmay, ancha vaqtgacha ayvon labida o'tirdi. Keyin xotiniga yalingandek so'r yoniga keldi.
4: Afzal, sening proteziing nima? Menga tusharmikin, a?
5: Voy, nima deyapsiz? Afzal, siz ojaqsiz. Sizga to'g'ri kelmas.
3: Chol uning gapiga qaramay, stakandagi kampirning protez tishini olib, lunjiga tiqdi. Darhaqiqat, kichik ekan. og'zining o'rtasida qolib ketdi. Bir hisobda cholning tishi singani yaxshi bo'ldi. Hadi bunisa o'lgirning oldida gijinglayvermaydi. Kampir yaqin bir oydan beri uning kiyimlariga dazmol bosmay qo'ygan. Olifta bo'lib yuraveradimi? Chol soqolini shilta qilib, yaktagini suv purkab dazmol bosardi. Bugun tishi sinib battar bo'ldi. Endi ko'chaga ham chiqa olmaydi. Cholga alam qilgan ekan, choyga ham qaramay mahallaga chiqib ketdi. Namozxon chollardan yasama tishingni berib tur deb 2-3 tasiga yalinib ko'rdi. Bo'lmadi. Biri to'yga boradiganman dedi. Biri benamoz odamga tishimni bermayman dedi. Biri xatga to'g'ri kelmaydi dedi. Kampir hovli supurayotganda tajang bo'lib qaytib kirdi-yu, podvaldan 11 sim olib chiqib, yasama tishini 1 soatcha urinib, omonatgina qilib uladi. Ariq bo'yida yotgan mushukka xokandoz otib chiqib ketdi. Kampir uning orqasidan maza qilib kulib qoldi. Cholning qayoqqa ketganini biladi. Boshqa tish yasatgani doktorga ketgan. Birdan kampirning yuragini vahim bosdi. Chol o'lmagur shu qilig'inga mana deb, bunisaniki ketib qolgan bo'lsa ya, xudo asrasin. Chol shu ketgancha qorong'i tushganda qaytdi. Tish doktorning miyasini achitib, kuni bilan tepasida turib, yangi tish yasatib opti. Chol shoshib ovqat yedi-yu, dazmol qizdirib shimiga, yaxtaklarga bosa boshladi. Ha, muncha qisto, uylanyapsizmi?
4: Shundan boshqa gap yo'qmi? Samarqandga ketyapman. 4 kunda kelaman. Chemadonlarimni tayyorlab qo'y.
3: Samarqandda nima bor ekan? Pensiyaga chiqqan odam uyda o'tirsangiz bo'lmaydimi?
4: Sen nimani tushunarding? Afrosiyobdan topilgan sopol siniqlarini tekshirib ko'rishga qarash vorgin deya Yahyoxon jiyanim chaqirtiryapti.
3: Kampir ishonmadi. Ammo bir so'zli cholga kor qilish qiyinligidan ensasi qotib, yuzini teskari o'girdi.
5: Bilib qo'ying, 4 kunda kelmasangiz, oyimnikiga ketib qolaman.
3: Ertasiga chol ketdi. Kampir armiyadagi o'g'liga pasilka jo'nataman deb pochtaga ketayotgan edi. Eshigining oldida o'tirgan bunisani ko'rib to'xtadi. Ichida adoy tamom bo'pti-ku deb qo'ydi. Darhaqiqat, bunisa kampir ayniqsa eri o'lgandan keyin ikki bukchayib qopti. Ko'zi ham uncha ko'rmaydi shekilli. Kampir yaqiniga kelganda ham tanimadi. Ovozdan arang bildi. Xolahvol so'rashdi. Kampir undan ko'ngil so'radi. Bu unisa yolg'izligidan nolidi. Keyin kampirning tirikligini surishtirdi.
6: Hey, turmush o'rtog'ingiz omon-eson yuribdilarmi?
3: Bu unisa ham televizor ko'radigan kampirlardan bo'lib, yangicha gaplarga o'rganib qolgan edi.
6: Cholim o'lib, pensiya to'xtab qoldi. Menga bermayapti. Zaksga qog'ozing yo'q dedi. Turmush o'rtog'ingiz yo'l-yo'riq biladigan odam, bitta ariza bitib berarmikinlar degan edim.
3: Kampirning xayoli bir pasda ming yoqqa borib keldi. Erim Samarqandga ketdim deb meni laqillatib,
5: bu nisanikida evikini yotgan bo'lsa ya, yo'g'e o'libdimi?
3: Undoq desam, cholim bir so'zli. Yigit paytida qasam ichgana,
5: bir kun bo'lsa ham bu nisani xotin qilmasam palon bo'lay.
6: Voy sho'rim.
3: 4 kun emas, 3 kunda chol qaytib keldi. Kampiriga shifon otres, bir xaltada ko'k mayiz, bir xaltada qovurilgan no'xat, 6 nonni pulodi olib keldi. Yahyoxon jiyani bilan shohizinda oldida suratga tushgan ekan. Shularni ko'rib kampir erining Samarqandga borganiga aniq ishondi. Xotirjamlik yaxshi narsada, odamning tushiga ham yaxshi narsalar kiradi. Buni qarang, kampir yana tush ko'rdi. Tushida kelinlik payti emish. Eri negadir eshikdan kirmay, o'z uyiga devor oshib tushayotgan emish. Bir mahal qarasa, bunisa erini kaltak olib quvib kelayotgan ekan. Eri shuning uchun ham eshik qolib devor oshayotgan ekan. Kampir uyg'onib, shuni yaxshilikka yo'ydi.
6: Xayriyat, erimning qasamini Xudo dilidan ko'taribdi. Bo'lmasa shundoq yigitni bunisa kaltak olib quvlarmidi?
3: Shundan keyin kampir yon boshlab xurrak tortayotgan erining orqa kuragini avaylab silay boshladi. Shu topda erining ular urushib qolgan paytlarida
5: "Uu, qo'sha qaringlar!"
3: degan mullaning soqoli kuysin deb so'kishlari sira esiga kelmasdi. Cholning soqoliga o'xshab oppoq tong ota boshladi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Orif Farmon. Dovdir Xo'ja. Ko'chada yursa, egnini qisib olib hammadan o'zib ketishga urinadigan, dimog'ida allaqanday g'alati gapiruvchi, soqol mo'ylabsiz Said Ali Xonni ko'pchilik Dovdir Xo'ja deb atashardi. Bu yigit birdan hol qo'yib qo'ydi. Qabristonda tumonat odam edi. Marhum ustiga tuproq tortildi. Odatdagiday, marhumning hech kimdan qarzi yo'qmidi deb so'raldi. Yig'ilganlar kutib, indamay turishardi. O'zingizga ma'lumki, doimo qarzi yo'q bo'lib chiqadi. Said Ali Xon mana shu urfni buzmoqchi bo'ldi va "Mendan 1000 so'm olgandi" dedi. Odamlar qotib qoldi. Saldan keyin shivir-shivir boshlandi. Pirq-pirq kulgi ovozlari eshitildi. Marhumning o'g'li Said Ali Xonga tashlanib qichqirdi. "Dadam sizdek odamdan qarz oladimi, a?" Vaziyatga bilmasdan olov yoqib qo'ygan Dovdir Xo'ja "Hazillashgandim" deya lukillab qochishga tushdi. Albatta, hazilligiga shubha yo'q edi bu gapning. Chunki biror kishi Dovdir Xo'jadan qarz olishni xayolga ham keltira olmasdi. Buning ustiga Dovdir Xo'ja xiyonat, aldash degan nuqsonlardan 1000 chaqirim yiroqdagi odam. Natijada marhum qarindoshlarining g'azabi so'ndi. Lekin odamlar uzoq vaqt bu voqeani kulib gapirib yurishdi. Xullas, Dovdir Xo'ja mana shunaqangi g'alati odam edi. Qizig'ini qarangki, taqdir undan omadni ayamagandi. U bir kuni maosh oldi. Pulni sanamay cho'ntagiga tiqdi-da, ko'chada ketayotgan odamlardan o'zi tezligini 100

0: qilyapti, lekin tobora bozor suslashdi. U zerikkanidan soatiga qarab, har necha daqiqada xaridor kelayotganini hisoblab o'tirarkan, bir kuchuk diqqatini tortdi. Qovog'ining tagi ko'kargan, kir-chir kuchuk peshtaxtalar oralab yurar, har qadamda tepki yeb vangillardi. Ayniqsa bir qassob yomon tepdi. Sho'rlik kuchuk ancha joyga otilib tushdi. Shunda rahmi kelgan Dovdir Xo'ja uni ko'tarib oldi. Belbog'idagi nondan sindirib og'ziga tutdi. Kuchuk dir-dir titragancha nonni yeya boshladi. Dovdir Xo'ja bozorni tugatgach, kuchukni yong'oqdan bo'shagan qopga o'rab, uyiga ko'tarib qaytdi. Oradan 10 kunlarcha vaqt o'tdi. Kechki mahal uyiga bir notanish odam chaqirib keldi. U Dovdir Xo'ja bilan salomlashar, salomlashmas o'zini kuchukka tashladi. Quchoqlab o'pdi, erkaladi. Ko'z yosh ham qildi shekilli. Dovdir Xo'ja hayron dovdirab turar ekan, haligi odam uni minnatdorchiliklarga ko'mib tashladi. U kuchukning egasi ekan. Amallab qidirib top kelibdi. Kuchuk 20 dan ortiq xalqaro medal olgan qimmatbaho zot emish. Xullas u Dovdir Xo'jaga bir siqim pul berib jo'nab ketdi. Endi Dovdir Xo'ja boshdan kechirgan mana bu voqeani eshitsangiz, sira ishongingiz kelmaydi. Yozning jazirama pallasi edi. Xo'jalik rahbari Dovdir Xo'jani yuk mashinasi shoferiga qo'shib, olis yaylovda qo'y boquvchi cho'ponlarga oziq-ovqat eltib berish uchun jo'natdi. Ular cho'lga yetguncha tushgacha yurishdi. Nihoyat cho'l boshlandi. U ko'z ilg'amas bepoyon qumlikdan iborat edi. Shamol yalab taragan qum tepachalari bamisoli suv to'lqinini eslatardi. Quyosh ayovsiz olov purkardi. Mashina bilinar bilinmas yo'ldan uzoq yurdi. Bu payt Dovdir Xo'ja allanimaga qattiq tikilib turdi-da, shoferning qo'liga yopishdi. "Qarang, qarang, odam yotibdi", deb xitob qildi u. Shofyor ikkovlari yerga tushdilar. Yakka saksovul atrofi naridan beri chaylaga o'xshatib o'ralgan, ichida bir chol yotardi. Dovdir Xo'ja unga yaqinlashdi. Shofyor esa qo'rqib berida qoldi. "Sizga nima bo'ldi?" so'radi Dovdir Xo'ja. Chol ko'zlarini sal ochib suv dedi. Dovdir Xo'ja mashinaga qarab chopdi va kanistrda suv keltirdi. Chol suvni oz-ozdan yutoqib ichdi.
1: "Xudo xayr bersin",
0: dedi va ko'zlarini yumdi. Dovdir Xo'ja uni turtkiladi. "Nimaga bu yerda yotibsiz?"
1: "Kunim bitgan, bolam",
0: deya ingradi chol. Dovdir Xo'ja nima qilarini bilmay cholning yoniga o'tirar ekan, shofyor ketishga qistay boshladi. "Kuni bitgan odamni qanday tashlab ketasan?" dedi Dovdir Xo'ja. "Qancha o'tiramiz?" shofyorning chaparasida jahli chiqdi. "Men qancha kerak bo'lsa o'tiraman. Men bilan ketmaysanmi? Hozir qorong'i tushadi, adashib qolaman", deya qo'l siltab baqirdi shofyor. "Ketmaysanmi?" "Yo'q." Shofyor "Dovdir jinni" deya so'kingancha mashinasiga gaz berib jo'navardi. Dovdir Xo'ja esa o'tin tera boshladi. Olov yoqib cholning qumg'onida choy qaynatdi. Uning xaltasidan chiqqan yeguliklardan og'ziga tutib, tun bo'yi uxlamadi. Cholning uzuq yuluq gaplariga qaraganda, uning hech kimi yo'q, 30 yoshda cho'lga cho'pon bo'lib chiqib ketgan ekan. Qazosi yetganini sezib, qishlog'i tomon yo'l olibdi, lekin yeta olmabdi. Ertalab Dovdir Xo'ja o'tin tergani chiqdi va qaytib kelganda sho'rlik chol omonatini topshirgandi. Dovdir Xo'ja bilganicha janoza o'qib, marhumni dafn qildi. Keyin uning narsalarini qabr tomonga tashiy boshladi. Ular orasida bitta yengil tugun ham bor edi. Dovdir Xo'ja uni ochib dovdirab qoldi. Tugun to'la pul edi.

0: radyosuda. Hacviyeler xonasi.
1: Nazrullo Orifi. Usta Murodillosi tushmagur. Ishdan kech qaytdim. Ustboshimni hali ichib ulgurmay qizcham yugurib kirdi. Dada, sizni Sayfining otasi uyiga aytib ketgandi. Sayfs kim? Yangi qo'shnimizning o'g'lichi. Usta demaysanmi? Beparvolik ham evi bilanda. Mahallaga ko'chib kelganimizga 2 yildan oshibdi-yu, ba'zilarini hanuzgacha durustroq bilmas ekanman. Har nechuk, Murodillo'ga rahmat. U tufayli qo'ni-qo'shnilarni taniydigan bo'ldim. Ustaning odamshunoslik qobiliyatiga tan bermay ilojim yo'q. Murodillo faqat qo'shnilarni emas, balki ularning avlod ajdodlarini ham besh panjaday bilar ekan. Dastlab duch kelganimdan qo'llarimni qo'yib yubormay, to'y marakalarda kam ko'ringaningizdan dimoqdor odam deb gumon qilgandim, dedi u. Bilsam, bu aqidam yanglish ekan. Bir ziyofatda qo'shnilar kamtarligingizni ta'riflab, nor qo'zini rosa chaynashdi. Axir odamlar salom bergach, tumshug'ini buncha ko'tarmay alik olsa, asakasi ketadimi? Surishtirib bilsam, amakivachchasi yog'li joyda ishlar ekan. Takabburligi o'sha tufayli shekilli. Ikkinchi marta yuzma-yuz kelganimizda qo'shni xotinini ko'rsatib dedi. Uni qarang, ba'zan yurishini ko'rib hayron qolaman. Erini-ku qurbon nazar atala deyishadi. Axir ko'rpasiga qarab oyoq uzatsa bo'lmaydimi? O'lay agar. Ustidagi paltosi 500 dan kam emas. Mayli, kelaversin u. Uyining tozaligiga ham bunday nazar solsin. Nas to'li bor. Nas to'li. Bolalari eski ko'rpacha ustida cho'zilib dars tayyorlashadi. Balki ularniki kirgandirsiz. Yo'q degan ma'noda bosh chayqadim. Bilaman, tabingiz nozikroq. Har qanday qurumsoqning uyiga boravermaysiz. Aslida shu ishingiz ma'qul. Erkak tashqaridan topib kelgach, xotin degani ichkarini saranjon qilsin ekan. Yaqinda qurbon nazar qo'yarda qo'ymay uyiga olib kirdi. Dasturxonga qo'yilgan choynak piyolaning zangini bir ko'rsangiz edi. 500 so'mlik palto kiyib, jilva qilib yurguncha 500 so'mga soda olsa bo'lmaydimi? Har bir uchrashuvda qo'shnimdan yon atrofdagilar haqida oxori to'g'ilmagan yangiliklar eshitaman. Bugun o'zi meni uyiga taklif etibdi. Naxtonjoqning uyiga kerilganning to'yiga bor deganlar. Qani, o'zining turar joyini bir ko'raych, deb yo'lga chiqdi. Usta hovlisining yonginasida chiqindilar hosil bo'lgan tepalik ko'zga tashlanib turardi. Sochlari paxmayib ketgan, ustboshi kirchil, nazarimda qizcham aytgan sayfi shu edi. Bola meni qarshi olib hovliga boshladi. Ichkariga kirishim bilan allaqanday qo'lansa hid dimoq qovrildi. Molxona darvozaning yonida qurilgan, uning devorlari tezak bilan to'ldirib tashlangan, hovlida temir tersak sochilib yotardi. Mehmonxonaga oyoq qo'ymasimdan odamlarning qahqahasi quloqimga chalindi. Mezbon gap berardi. O'zi ko'p birovni bu yoqqa o'ting deyishni bilmaydi. Ammo taklif qilingan joyga ketishga balo bormi? Ammo taklif qilingan joyga kechikishga balo bormi? Uning kiyinishini ko'ring. Millionerga o'xshaydi. Pul qayoqda pul? Kuni kecha yangangiz bitta ming tarikni maydalatish uchun uyga kirsa, xotini 100 so'mdan ortib pulim bo'lsa buyurmasin dermish. Tavba! Yetarli jamg'armang bo'lmagach, mashinani boshingga urasanmi? Qaysi go'rdan eski bir Moskvichni sudrab keldi. Tong sahardan kechgacha qilgani qilgan. U sabil qolgur qani endi yonsa? Obbo! Allaqachon usta meni ham boshqalarga tanishtirishga ulguribdi-da.

0: Tacviyeler Hanese
1: İlhan Zoyir Yutel Kuzning beqaror ob-havosi Jo'lliboyning tomog'idan oldi. Dastlab Yutelning zo'ridan zangitob aft angori qizarib ketdi. Turupning suvga asal qo'shib ichgandi, balg'am ko'chib sal-pal o'ziga keldi. Lekin tumovning asoratida o'xtin-o'xtin xirilloq va shovqin aralash yo'talib qo'yadi. Ishga borgan kuni boshliq xonasiga chaqirib gaplashdi. Chiqib ketayotganida Jo'lliboyning tomog'i qichib yo'talib yubordi. Boshliqning quloqlari ding bo'lib qoldi. Muolajaning yaxshiligidanmi? Jo'lliboyning butkul tuzalib otday kishnab ketdi-yu, lekin Mo'unning muomlasi tabini xira qildi. Zangi Ziyakovichning xonalarida yo'talgan edingizmi? Deb so'radi Mo'un nimagadir shama qilib. Qachon? Dedi Jo'lliboy. Xuddi boshliqning xonasida yo'talish og'ir gunoh ekanday qizarib ketarkan.
2: Yo'talibmanmi?
1: Ha, yo'talibsiz.
2: Yo'talgan bo'lsam yo'talgandirman. Kelgan yo'talni qaytarib bo'lmaydi-yu.
1: Gapni aylantirmay ochig'ini aytavering, hammasidan xabarim bor.
2: Nimadan xabaringiz bor?
1: Yo'talganingizdan.
2: Yo'talgan bo'lsam sizga nima?
1: Yo'talib boshliqni umidvor qilib qo'yibsiz. Bir haftadan buyon kutadilar. Sizdan esa darak yo'q. Oxiri bugun ertalab menga aytdilar.
2: Nima dedilar?
1: So'rachi nimaga yo'talibdi dedilar. To'g'risini ayting. Ataganingiz bormi?
2: Nimani atashim mumkin?
1: Men qayoqdan bilay? Yo'talgansiz.
2: Shamollagandim. Shamollagandan keyin yo'taladi-da kishi.
1: Demak, shunchaki tasodifan yo'talgansiz, shundaymi?
2: Ha, shunday.
1: Unda Zangi Ziyakovich boshqacha tushunibdilar-da. Bo'pti, boring. Shunchaki yo'taldilar deb qo'yaman. Bundan keyin yo'talganda orqa oldingizga qarab oling. Bekordan bekorga birovlarni umidvor qilib qo'ymang.
2: Jo'lliboy xo'p bo'ladi deb yo'lakka chiqqan edi, yana tomoq qichdi.
1: Yo'talni esa to'xtatishning iloji bo'lmadi. Muavin yugurib yo'lakka chiqdi.
2: Jo'lliboy, meni chaqirdingizmi? Yo'q. Yo'q, o'zim shunchaki yo'talgim kelib qoldi.
1: Muavin yelka qisib xonasiga kirib ketdi.

0: Jazz Radyosu'da. Hacviyeler Kuhanesi.
1: Abdüjalol Rahimov. Tug'ruxonaga sayohat. Bosh muharrirga tug'ruxonaga sayohat sarlavhali hajviyani olib kirdim. Bo'ron bobo, biz bosh muharrirni hurmat va hadik bilan shunday atardik. Cheki tugallanmagan sigaretani shaffof shisha kuldonga qo'ydi. Ko'zoynagini taqib, hajviyamni qo'liga oldida ko'z yugurtira boshladi.
2: Sarlavha g'alati,
1: deb ko'zoynagi ustidan sinovchan qarab.
2: Nega tug'ruxonaga sayohat? Tug'ruxona chet el emaski, sayohat uyushtirsa, tug'ruxonaga tashrif deng.
1: Bo'lmaydi dedim o'jarlik bilan.
2: Nega?
1: Sababi bu tug'ruxona g'aroyibotlar mamlakatining o'zginasi. Sayohat uyushtirsa arziydi. Bosh muharrir qahqah otib kulib yubordi.
2: Endi men sizni eshitaman dedim yumshoq o'rindiqqa o'rnashib o'tirar ekan.
1: Chunki gapingizni o'zi hajviya.
2: Qani nimasi ajoyib bu? Nimasi g'aroyib ekan?
1: Bo'ron bobo hajviyamni qo'limga tutqazdi. O'qing. Men birinchi varaqni ovoz chiqarib o'qiy boshladim. Xotini o'g'il tuqqanidan Mamatning boshi osmonga yetdi. Qushday qanot qoqib, tug'ruxona tomon uchdi. Biroq darhol yerga qaytib tushdi. Tug'ruxonada doya bilan farrosh uning oldiga qo'llarini ingichka ichakday cho'zib chiqdi. Suyunchini baqvot chiqaring, papasha, o'g'illik bo'ldingiz. Mamashani ham ahvoli yaxshi. Mamat suyunib cho'ntagidan bir siqim pul oldida achchiq ichaklarga bo'lib berdi. Lekin ular joylardan jilishmadi. Mamat tushundi. Bergan suyunchisi chaqaloq uchun. Endi mamasha uchun ham berish kerak. U yana pul chiqardi. Doktorga uchrashing, dedi doya qat'iy qilib. To'topamlarning katta mehnatlari singan xotiningizga. Ularni yaxshilab xursand qilmasangiz bo'lmaydi. Mamat cho'ntagini ushlab kalovlanib qoldi. Uyda ham puli qolmagan. Kecha xotinini tug'ruxonaga olib kelganida qo'liga uzundan uzoq ro'yxat tutqazishdi. Unda doka, spirt yoki aroqdan tortib, tungi dorixona peshtaxtasidagi jamiki dorilarning nomi yozilgan edi chamasi. Bor puli shularga ketdi. Hali kelganimda kiraman to'topaga, dedi Mamat bazo'r. Achchiq ichaklar rozi bo'lishdi, ammo esdan chiqarmaslikni qattiq tayinlashdi. Mamat ishxonasiga borib, voqeani aytdi. Ular tushunishdi, tabriklab oylik hisobidan pul berishdi. Shunday qilib, Mamat to'tinisa opani ham rozi qildi. Endi chaqaloqlar bo'limiga o'ting deyishdi achchiq ichaklar papashaga. O'g'ilchamni ko'rsatishadimi? Suyunib ketdi Mamat. Yo'q deyishdi achchiq ichaklar baravariga. Chaqaloqni hali ko'rsatishmaydi. Turgan bitganingiz infeksiya-ku pochcha. U yerda chaqaloqlar shifokorga uchrashib qo'yishingiz kerak. Chaqalog'ingizga chin dildan qarayaptilar. Mamatning ancha aqli kirib qolgandi. U tushundi. Cho'ntagidagi oylik hisobidan qolgan pulni ushlab ko'rdi. So'ngra tug'ruxona binosining o'rtasidagi qo'sh tavaqali katta eshikka qarab ketdi. Eshikdan kirganida baland zinaga ko'zi tushdi. Chaqaloqlar bo'limi 3-chi qavatda edi. Alvon rangga bo'yalgan zinadan oppoq xalat kiygan, sochini erkaklarnikidek kalta qilib kestirgan, bo'yi basketbolchilarnikidek uzun opa dik-dik etib tushib kelardi.
2: Kakku, dedi Mamat o'zicha g'uldirab. Xuddi kakkuning o'zi.
1: Zavq bilan o'qiyotgan hajviyamning xuddi shu joyiga kelganda bosh muharrir to'xtatdi.
2: Ey, baraka topkur! Nega chaqaloqlar shifokoriga kakku deb ism qo'ydingiz? Kakku bu qushku!
1: Bilaman ustoz, dedim Bo'ron boboga yon bosib. Kakku muzliklardan tashqari dunyoning hamma burchagida yashaydi. Tuxumini boshqa qushlarning iniga qo'yadi. Sodda muzchi bo'lsa, tuxumlarga qo'shib kakku tuxumini ham ochiradi.
2: Yo tavba, dedi hayratdan ko'zlarini katta-katta ochib Bo'ron bobo.
1: Bu hammasi emas, davom etdim men zavqlanib. Kakkuning tuxumlaridan chiqqan polaponlar bechora muzchaning bolalarini inidan tushirib yuborishadi. Ona muzcha og'izda qolib kelgan ovqatni bo'lsa, o'zlari yeyishadi.
2: Mana bunisiga qoyil, dedi bosh muharririmiz.
1: Lekin buning hajviyangiz qahramoniga, ya'ni chaqaloqlar shifokorga nima daxli bor?
2: Borda, dedim Bo'ron boboga ma'noli qarab.
1: Davomini eshitsangiz, bo'lmasa o'qing, dedi Bo'ron bobo yangi sigaret tutatar ekan. Men hajviyamning davomini o'qiy boshladim. Opa Mamatning yelkasiga bir turtdi. Mang, mana bu dorilarni olib keling. Opa uzundan uzoq dorilar ro'yxatini uzatdi. Mamat ancha o'ziga kelib qolganda hayron bo'ldi. Opa, chaqaloq yaxshimi o'zi? Dedi xavotirlanib. Yangi tug'ilgan chaqaloqqa shuncha dori berasizmi? Opa ko'zlarini ola kula qilib, Mamatni bir chekkaga deraza oldiga tortdi.
3: Bolangiz ko'karib tug'ildi uka, deb sayray boshladi. Bo'g'ilib qolgan. Xotiningiz qornini bir nimaga urib olgan. Bolalar degan. Oyog'ida ham displaziya bor.
1: Mamat oyog'ini qo'liga olib dorixonaga yugurdi. Dorixonada qaynotasiga duch keldi. Ayib ish qilib qo'ygandek tortinib salomlashdi.
2: Amaki, bu dorilar keliningiz yo qizingizgami? So'radi dorixonachi qiz qaynotasidan.
4: Yo'q, nevaramga. Yangi tug'ilgan chaqaloqqa.
2: Toba, yangi tug'ilgan chaqaloqqa bu dorilarning nima keragi bor?
3: U qanday dori? Ajablandi Mamatning qaynotasi. Dorixonachi qiz kuldi. Homilador ayollarda to'lg'oq keltiradigan dori. Qaynota tilini tishlab Mamatga qaradi. Mamat qo'ldagi ro'yxatni dorixonachi qizga uzatdi. Bu kimga? So'radi dorixonachi qiz.
4: Ana shu chaqaloqqa, dedi Mamat bo'shashib.
3: Dorixonachi qiz tushundi. Hajviya shu yerga yetganda bosh muharrir stolni tap etib urdi. To'xtang. Hajviyangiz dorilar ro'yxatda cho'zilib ketyapti, dedi stol ustidagi oynani chertar ekan. Shifokor shuncha dorini nima qiladi?
4: Albatta chaqaloq emas bu dorilar, dedim. Shosha-pisha Hajviyamni yoqlab.
3: Bu dorilarni qayta dorixonaga topshirishadi.
4: Nega?
3: Bo'ron boboga yana bir boshdan tushuntira ketdim. Tushunganidan keyin
4: bu qanday gap, dedi stol ustidagi kitoblarni to'g'rilab.
3: Shunaqasi ham bo'ladimi?
4: Bo'ladi, dedim men.
3: Shunaqa kakkular bor.
4: Bu vijdonsizlik-ku.
3: Bo'ron boboning ko'zlari ola-kula bo'lib ketdi. Yelkamni qisdim. Bosh muharrir yangi sigaret tutatdi. Hayajonini biroz bosib, menga qaradi. Hajviyangizni e'lon qilamiz, dedi u dadi.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Hacviyeler kütüphanesi.
1: Muhsin Ghaniyev. Qandimni uraman. Ishga shoshilib ketayotgandim. Shu payt xotinim qaytayotganingizda oq qand ola keling deb qoldi. Olib kelsam, qoyidi. Nega toshdek qotganini oldingiz? Axir bu bilan boshni yorib odam o'ldirsa bo'ladi. O'zingiz olib keldingizmi? O'zingiz yeysiz dedi-da, shakarni berkitib qo'ydi. Muncha menga yopishib olding. O'ldirish bo'lsa, har narsa bilan ham o'ldirsa bo'ladi. Gap qandda emas, maqsadda. Qandga nima bo'pti? Qanddagi qand issiq choyda erib ketadi. Shunga ham shunchami? Choy ichgani o'tirdik. Xotinim o'ziga shakarni, menga esa qotgan qandni olib keldi. Men pisand qilmay qandning bir bo'lagini tishim bilan sindirmoqchi bo'ldim. Sindirish qayoqda? Tishlarim qirsillab, ko'zlarimdan yosh otilib chiqdi. Peshonamni artmoqchi bo'lgan kishidek sochiq bilan ko'z yoshni astagina artib oldim. So'ng bildirmay qandni og'zimga olib, xaltadagi ikki bo'lagi bilan birga piyolaga soldim. Choynakni teparoq ko'tarib, ustidan qaynoq choyni shovullatib quya boshladim. Har tomonga sachragan qaynoq choy tomchilari bir ikki joyimni kuydirishga, dasturxonni esa xol qilishga ulgurdi. Endi qara nima bo'ladi? Dedim vajohatli ovozda xotinimga. Nima bo'ldi deng? Hech nima. Uch bo'lak qand piyolada ag'anaganicha o'zgarmay yotaverdi. Hali shunaqami? Do'qildim ichimda va qo'rqitmoqchi bo'lib choy qoshig'i bilan bir ikki silkitib ham qo'ydim. So'ng piyoladagi qandlarni choy qoshig'i bilan aylantira boshladim. Agar meni birov shunday aylantirganida boshim aylanib yiqilib tushardi. Hatto piyoladan choy xuddi qirg'oq qurilayotgan dengiz to'lqinlari kabi qaynab toshib ketmoqchi bo'ldi. Uch dona qandga esa balo ham urmadi. Teshak har qanaqa man-man deganini ham pashoq qiladi. Tajribada sinalgan. Bolaligimda qanchadan qancha pishig'ishlar sindirilgan, shuning uchun kaltak ham yeganman. Kesaklar haqida gapirmasa ham bo'ladi. Shu bois ota-onalar muloyimgina farzandlariga teshak deb ism qo'ysalar kerakda. Teshak qandni maydalaydi-ku, lekin piyolaga sig'maydi. Sig'ganda ham qand bilan birga piyolani ham maydalaydi. Asosiysi teshani qo'llayotganimni ko'rgan xotin ko'zda qanday odam bo'laman? Qand o'jarlik qilarkan. Men ham qaytmayman. Sher izidan, kishi so'zidan. Qand bo'lganini qoshiqcha bilan ursa bo'ladi-ku. Urdim, maqsadimga yetdim. Qand bo'lakchalarga bo'landi. Ha, bo'larkan u. Quvonchga to'lib qandning boshqa bo'lagini ura boshladim. Kutilmaganda qand bo'linib, bir bo'lakchasi uchib xotinimning naq peshonasiga tegsa bo'ladimi? U oyog'i kuygan tovuqda yugurib oyning oldiga bordi. Ko'zlarini katta ochib, peshonasidagi kichkinagina g'urrachani amallab topdi. Ayol kishi biror narsani topaman desa, albatta topadi. Bugungi kunda qanchasi talay narsa topib kelayotganini o'zingiz ham ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Shur peshona ekanman, dedi u yig'arilash. Peshonasiga tekkan qandning shirinligini unutib. Men esa ahamiyat bermadim. Ahamiyat bersam, arzimagan narsaga dod voy ko'tarib janjal qiladi. Fe'lini bilaman-da. G'urracha bo'lsa bo'pti. Shunga ham shunchami? Er-xotin o'rtasida bundan battarlar ham bo'lib turadi. Maydalash navbati qandning 3-chi bo'lagiga keldi. Bunisi o'ta qattiqligidan piyolaning boshini yedi. U naq ikkiga bo'linib, choy stolga to'kildi. Choy to'kilib soy bo'lmas-ku, lekin ancha joyga yoyiladi. Yaxshi ham dasturxon bor ekan. Hammasini shimib oldi. Shirinligi uchun shimganda, bunga xotinim chiday olmadi. Shimgani uchun emas, singani uchun. Birdan qandli xaltani tortib oldi. Nima qilarkan desam, bexosdan boshimga zarb bilan bir tushursa bo'ladimi? Ko'zlarimdan chaqnab chiqqan olovga nega hammayoq yonib ketmaganiga o'zim ham hayronman. Xotinimning qo'llariga osilmasam, qand bilan o'ldirishi turgan gap edi. Oynaga qarasam, xuddi peshonamga kimdir katta dovuchani yopishtirib qo'ygandek edi. Yana urganda bormi? Haligi dovuchcha Michurin olmasdek kattagina bo'lib yetilardi. Xalqimiz bekorga qand yeding indama, pand yeding ham indama deb bejiz aytmagan ekan. Qand to'la xaltani olib do'konga bordim. Mundrab o'tirgan sotuvchiga odob saqlab, shirin so'z, shakar deganlardek muloyimgina: "Aka, mana bu qandingizni olib pulimni qaytarib bering. Uch donasi uchun pul to'layman" desam, qayrilib ham qaramadi. Iltimosimni yana qaytardim. Shunda sotuvchi: "Bor, yo'lingdan qoma" deb qo'rslik qildi. "Yaxshilikcha so'rayapman" desam ham e'tibor bermadi. "Hali shunaqami?" dedim-da, qandli xalta bilan sotuvchining kallasiga assagina tushirdim. Peshonasida kichkina g'urracha paydo bo'ldi. Sotuvchi quturgan itday sapchib turib, militsiyani chaqira boshladi. Men yo'lini to'sib, xaltani yana ko'taruvdim, ovozi o'shdi qo'ydi. Ko'zlari pirillab, butun e'tiborini menga, to'g'rog'i qo'limdagi qand to'la xaltaga qaratdi. Men sotuvchini kursiga o'tkazib, ko'kargan joyiga tangani yopishtirdim. G'urrachasi uchun jarima to'lashimni aytdim. Sotuvchi o'z ishiga pishiq ekan. Tariqdagina g'urrachasi uchun 100 so'm talab qildi. Agar yong'oqdek bo'lsa, meni xona vayron qilarkan. Eng qizig'i shundaki, u pullagan narsani o'zi bilan qoldirdi. Bunaqangi zo'r tadbirkorni umrim bino bo'lib birinchi ko'rishim. Unga tan berish kerak. Har qanday arzmagan narsa uchun 100 so'm oladigan bo'lsa, millioner bo'lib ketishim turgan gap. Bunaqada o'zim ham boshimni urushga tutib berishim mumkin. Sotuvchi pulni jon deb oldi, lekin qandni olmadi. Qaytarib olib ketishimga to'g'ri keldi. Yo'l-yo'lakay singan piyola o'rniga boshqa do'konda bir nechta chiroylisidan sotib oldi. Uyga kelsam, xotinim hamon yig'lab o'tirardi. Yangi piyolalarni ko'rib, yig'ini to'xtatdi. Ha, sovg'a aqlni ko'r qilarkan. Bu voqeaga ancha vaqt bo'lgan. Lekin men hamon o'sha qandimni avval tesha bilan maydalab, keyin xovonchida yanchib choyga solaman.

0: Adviyalar xonasi.
1: Abdulla Isomiddin. Nordon gap. Qobiljon deganimiz ismi jismiga munosib mo'min qobil yigit. Keyingi kunlarda mana shu Qobiljon negadir odamlardan o'zini chetga olib qochadigan odat chiqardi. Hamma hayron. Yigitga nima bo'ldi o'zi? Biror qizni sevib qoldimi? Yo biror kashfiyot ustida bosh qotirayotirmi? Yaqinda bu jumboqni Qobiljonning o'zi yechib berdi. Voqea mana bunday bo'ldi. Qobiljon odatiga xilof bo'lsa-da, ishga kechikib keldi. O'zi xizmat qiladigan xonaga burilmay, to'g'ri boshliqning qabulxonasiga kirdi. Peshonasidagi ter rezlarini ro'molcha bilan artib, xasta ovoz bilan salom berdi. Og'zini qiyshaytirib, takki bilan qalam tarashlayotgan Bo'riyev bir ko'zini qisib, Qobiljonga qush qarash qildi.
2: Qobil qizchivi, kelsinlar, qayerlarda daydib yuribdilar?
1: Bo'riyevning masxaraomuz gapi Qobiljonning nafsoniyatiga tegdi. Shunday bo'lsa ham boshliqning hurmati uchun yolg'onda kam iljayib so'radi.
3: Meni qizchibek dedingizmi, Dalivoy aka?
2: Ipakday muloyimliging uchun aytaman-da.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Shukronalar bo'lsin kim yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.